І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

і за це я йому дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні, та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збереже нам

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Небо було свідком падіння з ледів, як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав, все добре,

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: Свої дні напролом,
0: я вірю, небо покаже нам кращий шлях.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Великомостівська та Балська територіальні громади в очікуванні на своїх героїв Володимира Багая та Юрія Осташевського. В Шептицькому на кілька хвилин перекриють перехрестя вулиць Туса та Шептицького. За добу рятувальники району здійснили 3 виїзди. Добротверська селищна територіальна громада купила новий шкільний автобус за кошти місцевого та державного бюджетів. В районі стартувала програма з енергетичної стійкості закладів освіти. Організація благодійного фонду «Карітас Сокаль» продовжує реалізацію проєкту «Малі гранти». Та у четвер відбудеться зустріч із родинами військовополонених та зниклих безвісти захисників.
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Як ми вже повідомляли, 5 червня перестало битися серце воїна, жителя села Бутини, сержанта Володимира Багая, 2000 року народження, який проходив військову службу на посаді оператора безпілотних літальних апаратів військової частини А-37-19. Від початку збройної агресії Російської Федерації проти України він став на захист батьківщини та з честю виконував свій військовий обов'язок, пройшовши через численні гарячі точки фронту. Вірний військовій присязі, він мужньо боронив рідну землю від ворога до останнього, залишаючись відданим Україні. Під час участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, в районі населеного пункту Слов'янськ Краматорського району Донецької області, захисник зазнав важких поранень та значних опіків внаслідок влучання ворожого БПЛА. Медики доклали всіх можливих зусиль, аби врятувати життя воїна. Однак отримані поранення виявилися надто важкими. На жаль, серце захисника зупинилося. Великомостівська громада схиляє голови у глибокій скорботі перед світлою пам'яттю молодого воїна, який віддав найдорожче – своє життя за свободу, незалежність, за майбутнє України. Про зустріч героя на щиті та чин похорону буде повідомлено додатково. Балська громада у скорботі на захисті України поліг гірник шахти Степова Юрій Осташевський. Він довгий час вважався зниклим безвісти. Днями стало відомо, що солдат 3-ї окремої важкої механізованої залізної бригади сухопутних військ Збройних сил України загинув 9 лютого 2024 року при виконанні бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка Луганської області. Адміністрація ДП «Львіввугілля», Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання НПГУ Західного регіону, колектив шахти «Степова» глибоко сумують у зв'язку зі смертю гірника і висловлюють щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Нагадаємо, Юрій Осташевський народився 4 травня 1993 року. З 2019 року працював на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» електрослюсарем підземним на дільниці конвейерного транспорту. Мешкав у селі Ванів. У скорботі за героєм, батьки, дружина, син, рідні, близькі та побратими. Вічна пам'ять. Герої не вмирають. У четвер, 11 червня, о 9 годині на кілька хвилин буде перекрите перехрестя вулиць Стуса та Шептицького, донечки полеглого воїна Павла Лаца, з яким Шептицька громада попрощалася минулого тижня, та їхні друзі вшановують героя і всіх, хто поліг за Україну. Нагадаємо, заступник командира, начальник відділення психологічної підтримки персоналу військової частини Т-0910 Павло Лац загинув 30 травня поблизу села Любицька Запорізької області внаслідок удару ворожого БПЛА. 2 червня воїн назавжди знайшов свій спочин на Алеї Героїв на Бендюському кладовищі. Відповідно до вимог закону України про військовий обов'язок і військову службу, громадяни України чоловічої статі 2009 року народження, яким у 2026 році виповнюється 17 років, підлягають взяттю на військовий облік призовників. Для цього їм необхідно звернутися до першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. При собі необхідно мати пакет документів, це паспорт громадянина України, витяг з реєстру територіальної громади, інформація про зареєстроване, задеклароване місце проживання, довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи для ВПО, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, документ про освіту, довідку з місця навчання або роботи за наявності, а також 4 фотокартки розміром 35 на 45 мм. Звертаємо увагу, що взяття на військовий облік призовників здійснюється щороку з 1 січня по 31 липня за місцем проживання громадян, батьків, опікунів та громадян 2009 року народження, просять відповідально поставитися до виконання вимог законодавства та своєчасно подати необхідні документи.
1: До інших тем.
2: За дуби рятувальники району здійснили 3 виїзди, написав начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко. У селищі Лопатин по вулиці Чорновола горіло сміття на відкритій території площею 10 квадратних метрів, яке рятувальники відразу ліквідували. У Трудолюбівці Сокальська МТГ по вулиці Учительська сталася пожежа господарської будівлі площею 52 квадратних метри. Під час ліквідації вогнеборцям вдалося врятувати житловий будинок та сусідню господарську споруду. Та у селі Павлів Радехівська громада навіть відкриті території площею 15 квадратних метрів також горіло сміття. В райдержадміністрації відбулася щотижнева нарада за участю заступників, керівників та відділів структурних підрозділів, під час якої обговорили основні питання. Відбулося засідання комісії з відбору кандидатів на посаду фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. За результатами розгляду кандидатур комісія рекомендувала до працевлаштування 3 осіб. У Сукальській громаді 2 фахівців розпочнуть роботу з 1 липня. У Добротверській громаді фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб приступить до виконання своїх обов'язків у другій половині червня. Ще одного кандидата комісія зарахувала до кадрового резерву для можливого подальшого працевлаштування. На території Сокальської громади Чернігова переїхала родина, яка взяла на виховання 8 дітей – дитячий будинок сімейного типу. Наразі батьки-вихователі оформляють необхідні документи та надалі проживатимуть на Сокальщині. Загалом у районі функціонує 3 дитячі будинки сімейного типу, в яких виховують 21 дитина, 2 у Радехівській громаді та 1 у Белській. Крім того, у районі діють 13 прийомних сімей, де виховуються 33 дитини. У сім'ях опікунів та піклувальників виховується 159 дітей. Також в ході наради було запропоновано 772 вакансії, які надає філія Львівського обласного центру зайнятості у Шептицькому районі. Серед них гірничі та медичні професії, вакансії для водіїв, бібліотекарів та представників інших спеціальностей. Нагадаємо, цими вакансіями можуть скористатися не лише місцеві жителі, а й внутрішньопереміщені особи. Лише за травень 14 ВПО знайшли нове місце роботи, а від початку року 80 осіб. Спортивні родини зі Шептицького району успішно виступили на обласних змаганнях «Моя спортивна сім'я, як і я», які проходили на Яворівщині. Сім'я Синюків із Великомостівської громади села Двірці, син Остап разом із батьками вибороли почесне 2 місце. 3 місце посіла команда зі Шептицької громади, яку представляла сім'я Вацяків. Третьокласник Данило Вацяк разом із батьками здобув бронзу. 1 місце посіла родина з Новояворівської громади. І днями у Ковелі відбувся фінал всеукраїнських шкільних ліг пліч-опліч з легкої атлетики, який зібрав найсильніші учнівські команди з усієї України. Шептицький район представляла команда гімназії номер 5. У фінальних змаганнях вона посіла 12 місце серед найкращих команд України. Шлях до фіналу команди був впевнений і результативним. Спортсмени здобули 1 місце на міському, районному та на обласному етапах. Добротверська громада отримала новий шкільний автобус, закуплений за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів, який забезпечуватиме підвезення учнів до закладів освіти. Для нас, цитуємо, надзвичайно важливо, щоб кожна дитина мала рівні можливості для здобуття освіти, незалежно від життєвих обставин, та почувалася повноцінною частиною шкільної спільноти. Новий автобус допоможе зробити щоденні поїздки зручнішими, а доступ до навчання ще більш відкритим для усіх учнів громади, написав голова Добротверської селищної ради Тарас Калибарда. Особливо важливо, що транспортний засіб пристосований для перевезення дітей з особливими потребами та маломобільних груп населення, відповідаючи сучасним вимогам інклюзивності та безпеки. Уряд Великої Британії спільно з Міністерством соціальної політики України, ЮНІСЕФ Україна, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ІСАП-єднання започаткував програму «Спіріт» – соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації, яка допомагає створювати міцну систему соціальної підтримки і яка відповідає на виклики сьогодення. Її головна мета – підтримати громади, які допомагають родинам з дітьми, людям з інвалідністю та тим, хто переживає складні життєві ситуації. Одним із напрямків програми «Спіріт» стала програма малих грантів для надавачів соціальних послуг сім'ям з дітьми та дітям та або послуги раннього втручання. Тему продовжує заступниця директора благодійного фонду Мар'яна Яремчук.
3: Послуга раннього втручання – це є ще така нова послуга, яка тільки запроваджується на рівні громад. Якщо соціальний супровід сімей з дітьми в СЖО є в багатьох громадах, практично в кожній громаді, то раннє втручання тільки запроваджується на рівні держави.
2: У Сокальській громаді також надається комплексна послуга зі соціального супроводу, яка спрямована на допомогу сім'ям та окремим людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. У межах проєкту «Малі гранти», що реалізовує благодійний фонд «Caritas Сокаль», соціальний супровід стає важливішим інструментом підтримки та розвитку. Серед основних завдань послуги – це оцінка потреб сім'ї та визначення індивідуального плану допомоги, психологічна підтримка та формування навичок життєстійкості, консультації з питань соціального захисту, освіти та медичних послуг, залучення ресурсів громади для вирішення проблем. Окрім того, супровід у процесі адаптації до нових умов життя, зокрема в умовах війни.
3: Соціальна послуга супровід сімей з дітьми в складних життєвих обставинах. Загальновідома послуга – це реальний супровід таких сімей, які з тієї чи іншої причини перебувають в складних життєвих обставинах. В рамках даного проєкту можемо охопити максимально 80 сімей. У нас є такі сім'ї, яким ми опікуємося і ведемо соціальний супровід. Це сім'ї, де виховуються дітки з інвалідністю, це неповні сім'ї, це сім'ї загиблих, це багатодітні сім'ї, це сім'ї, які з тих чи інших причин десь живуть, скажімо так, за межею бідності. Здійснюємо супровід таких сімей. Власне, в цій послузі працює вихефект соціальної роботи, працює один психолог, дорослий психолог, дитячий психолог. Тобто ми зустрічаємося з такими сім'ями, проводимо обстеження, надаємо їм максимальну допомогу, яку ми можемо додати як гуманітарну, так і психосоціальну, і намагаємося також направити чи перенаправити ту чи іншу родину і покращити їхні життєві умови.
2: За словами заступника директора благодійної організації благодійного фонду «Caritas Сокаль», проєкт впроваджується відповідно до постанови Кабінету міністрів про реалізацію спільно із дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. Соціальний супровід – це не лише про допомогу тут і зараз, а й про створення довготривалої системи підтримки, яка дозволяє сім'ям відчувати впевненість у майбутньому.
3: Сім'ї є практично з цілої Сокальської територіальної громади, з сіл. Є така ситуація, що деякі сім'ї, ми мусимо приїжджати до них, спілкуватися на місці, які не мають фізичної можливості приїхати до Сокаля. Деякі сім'ї приходять до нас в центр. Є розклад занять. Так, правило, це індивідуальні заняття, індивідуальні зустрічі з психологом. В результаті тих зустрічей наша команда напрацьовує перелік рекомендацій і заходів, що тій чи іншій сім'ї подальшому робити, як вийти з цієї життєвої складної ситуації. Це є державний стандарт, тобто тут немає про що розказувати, кожен розуміє. Це є напрацювання і ведеться супровід, купа документації, ніби зі сторони, що це такий соціальний супровід. А насправді це є дуже складна робота, тому що кожна родина, кожна сім'я, кожна людина – це є особистість, це є потрібен різноманітний підхід, потрібна фаховість, в першу чергу, наших фахівців. В багатьох випадках нам приходиться кудись перенаправляти ту родину, чи це лікарня, чи це ІРЦ наш сокальський, чи це лікарі. Тобто є різні ситуації, різні випадки, тому працюємо як можемо.
2: Проєкт «Малих грантів» передбачає підтримку та розвиток соціальних послуг на рівні територіальних громад України. Як наголошує Мар'яна Яремчук, 120 організацій з України, куди увійшли 10 областей, включаючи Львівську та місто Київ, отримали перемогу і стали учасниками проєкту, в тому числі і благодійний фонд «Caritas Сокаль», який подався на грант. Мова йде про благодійні організації, так і комунальні установи, які є надавачами соціальних послуг. Орієнтовна сума гранту – 2,5 мільйона гривень. Проєкт триватиме до вересня цього року.
3: Співпрацюємо з іншими громадськими організаціями, які в тому проєкті, обмінюємося досвідом, обмінюємося контактами, інформацією. І теж на рівні України, хочу сказати, що є тільки 120 організацій, які працюють в тому проєкті по всій Україні, теж удосконалюємо вдосконалюється цей стандарт і вноситься пропозиції щодо того, як ми надаємо цю послугу, як ми бачимо, як в майбутньому, що покращити, що можливо забрати, а що можливо додати.
2: Нагадаємо, метою проєкту є підтримка та розвиток послуг у громадах шляхом залучення надавачів соціальних послуг, зокрема з числа громадських, благодійних організацій та посилення їх спроможності. Проєкт проходить завдяки підтримці уряду Великої Британії в рамках проєкту «Соціальний захист для інклюзії, стійкості, інновацій та трансформації Spirit», що реалізовується у співпраці з Міністерством соціальної політики України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна за адміністрування ІСАП-єднання. У Шептицькому відбулося офіційне відкриття навчальної програми Energy Chiefs, спрямованої на підвищення енергетичної стійкості закладів освіти. Учасники здобуватимуть практичні навички для розробки власних планів енергетичного розвитку та впровадження відновлювальних джерел енергії. Під час відкриття міський голова Андрій Залівський, представники програми Power for Just Transition та Асоціація вугільних громад України наголосили на важливості децентралізації енергетики та безперервного освітнього процесу. Навчання поєднає теоретичні заняття та практичну роботу на реальних об'єктах. Найкращий проєкт серед 20 учасників отримає підтримку міської ради у вигляді комплексу сонячної електростанції. На виконання вимог плану основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту на 2026 рік, затвердженого розпорядженням начальника Львівської обласної військової адміністрації, розпочалося проведення комплексної перевірки стану виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки цивільного захисту Лопатинської селищної ради. Як повідомляє джерело, до здійснення перевірки залучені представники головного управління ДСНС України, представник навчального консультаційного пункту міста Шептицький, навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Львівської області, а також офіцер-рятувальник Лопатинської селищної ради. У четвер, 11 червня, об 11 годині в сесійній залі Шептицької міської ради відбудеться зустріч представників Західного регіонального центру координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з рідними та близькими військовополонених, а також зниклих безвісти захисників та захисниць України. Під час зустрічі учасники матимуть можливість отримати актуальну інформацію, поставити запитання та обговорити питання, пов'язані з пошуком і поверненням українських військових. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.
0: Більшу ритм світобудови.
4: Ранок на Радіо Сокаль.
0: Більшу ритм світобудови.
4: Ранок на Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована.
4: А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь. З тобою поруч.
1: Ось така математика, математика.
2: Любити дорівнює піклуватись, інтереси ближніх, де й своїх.

дорівнює відпускати, бо нам не належить тут нічого. Любити дорівнює пригадати, що кожен осилить свою дорогу, що кожен вернеться додому, бо дім – це теж вічна подорож, а не місце призначення. Любити дорівнює знати, ніщо не має значення, і все має значення.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
2: Професійний сервісний центр Light Service.
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073 377 тисяча.
3: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Уляна Яців, Олеся Кресько, Микола Скрипець, Юлія Кулак. В Ігоря день народження був взимку. Ми часто разом організовували шкільні вечори, святкували дні народження. Моя бабуся, яка знала усіх моїх однокласників, особливо любила пекти свій фірмовий пиріг зі сливками для Ігорка на день його народження. І це вже була якась традиція. Ми провчилися з ним 10 років. Не маючи великої тяги до навчання, він міг підняти настрій тоді, коли його не було. Міг підтримати всіх і в усьому. Він завжди був з класом. Перед очима – випускний вечір, а в очах – радість. А в голові – тисяча думок, розмови про майбутнє. І як зараз пам'ятаю його слова. «Ви про мене ще почуєте», – згадує однокласниця Ольга Федашко, нині Айриш, про нашого захисника-героя, який ще із 2014 року був учасником бойових дій і після повномасштабного вторгнення продовжив службу в лавах Збройних сил України Ігоря Казьмірчука. Життя розкидало нас по світу, але старалися зустрітися хоча б раз на рік, продовжує вона. Розумний, виважений, спокійний, надзвичайно добрий, готовий завжди прийти на допомогу. Таким у пам'яті залишиться наш Ігор. Із такою дитячою безпосередністю, з такими недитячими поглядами на життя, з такою щирою усмішкою, добрим і відкритим серцем, назавжди запам'ятався мені зі школи. На жаль, назавжди. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Ігор Зіновйович Казьмірчук народився 23 лютого 1968 року в селі Бояничі. Дитинство та юність були непростими і нелегкими. Адже нас, троє малих дітей, мати виховувала сама. Ігор був старшим. Мабуть, вже тоді у брата проявилися найбільш яскраві риси його особистості. Неординарний розум, завзятість у навчанні та праці, згадує сестра героя Оксана. Ми пішли в перший клас у 1975-му. Навчалися в Забузькій середній школі. Ігор був старанним учнем. Займався спортом, любив читати, особливо літературу англійською мовою. Добре знав історію, фізику та математику. Вже тоді в юності захопився військовою підготовкою. Неодноразово їздив на районні змагання зі стрільби. У 1985-му пробував вступити у військове авіаційне училище. Але, на жаль, через великий конкурсний відбір мрія не здійснилася. Після закінчення школи у 1985-му Ігор вступив до Львівської політехніки, розповідає однокласниця Ольга Ленів. Нині – походай. А друг дитинства і однокласник за сумісництвом Богдан Зарічний по-особливому пригадує червень 1986 року. 25 червня. Ми разом з Ігорем були призвані на військову службу. Перші півроку ми служили у навчальній частині місті Бердичеві – мотострілкових військах. Здобули військову спеціальність командир відділення БМП – бойова машина піхоти. Після присвоєння Ігорові військового звання сержант, його відправили на службу у Чехословаччину. Після військової служби працював підземним гірничим робітником 3-го розряду у Великомостівській західноукраїнській вугільній компанії. Працював і в Житомирській області на будівництві, де зводив будинки для людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, згадує друг однокласник Ігоря Казьмірчука Богдан. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. вже дорослий, відповідальний чоловік у 1994 році знайомиться з майбутньою дружиною Вірою. А у 1995-му вони створюють сім'ю. За рік у подружжя народилася донька Роксолана. Спогади про батька є дуже теплими, такими спокійними і ніжними, розповідає Роксолана. Ми любили їздити в село, особливо влітку. Тато допомагав бабусі, а ми насолоджувалися природою Буянич. Тато дуже любив читати. Пам'ятаю, як він розповідав історію, будучи у молодших класах школи, що його піймали за читанням української книги, здається, Кобзаря Шевченка, що в тодішніх умовах русифікації України не підтримувалося. Директору школи навіть прийшлося нагадувати моїй бабусі, що таке в стінах школи не рекомендовано. Крім цього, тато обожнював рибалити, готувати, пригадує з таким непідкупним трепетом донька. Так і жив Ігор Казьмірчук спокійне сімейне життя. Займався господарською діяльністю аж допоки 20 лютого 2014 року російські збройні війська не розпочали вторгнення на територію України. Ігор виявив бажання і готовність стати на захист батьківщини у складі добровольчого збройного формування. У березні 15-го року, після кількох тижнів військової підготовки, Ігоря відправили служити в піхоту у 16-й Полтавський батальйон тероборони, де ніс службу на другій лінії оборони поблизу населеного пункту Райгородка Луганської області. Крім того, у складі 16-ї ОМПБ Ігор перебував на першій лінії оборони в населених пунктах Кримське та Горлівка. Восени 2015 року особовий склад 16-ї ОМПБ вирушив на нове місце дислокації – міста Авдіївка Донецької області, вже перебуваючи у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Як згадує командир роти Микола Сауленко, є Саул. Праворуч – поле. Посадка. Три точки – наша крайня. До Бахмутської траси – кілометр з копійками, а далі – вже противник. Так почалися військові будні, які ділилися на наряди, їжу і сон. Вчитися доводилося швидко. Двійки ж ніхто не ставить, бо на війні, якщо двійка, то з двома нулями, говорить воїн.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Микола Єсаул пояснює, що війна – це не тільки бої й атаки, а й побут. Окупатися, призвичаїтися, борщ зварити, дрова нарубати, помитися. Саме цей побут вмів створити Ігор Зиновійович. Зиновійович, бо виконував функції польового кухаря. Я запропонував Ігорю займатися кухнею, бо треба було, щоб хлопці нормально харчувалися. Зиновійович готував дуже смачно. На кухні у нього був повний порядок. Вже о 5-6 ранку розпалював піч, незважаючи на те, що на дворі була зима. Усе робив самостійно. Крім того, Зиновійович завжди допомагав місцевим жителям, які підходили близько до наших позицій, щоб отримати хоч якісь продукти. Він спеціально для цього купив поліетиленові пакети, щоб ділити їжу між місцевими. Ніхто не був проти, адже їжі нам вистачало, згадує командир роти Деніс, службу «Наш земляк». Це вже було в Авдіївці. Підрозділ займав дачі, продовжує згадувати командир ЄСАУЛ. Дачі – це крайній ряд міста, ще кілометр і ДНР. За який час будинок, в якому стояли бійці, підпалили. Я якраз зверху бачив три трасери. Обстріляли нас. Небезпека полягала в тому, що в будинку був газовий балон, тому я швидко скомандував всіх на двір. Стріляють з усіх сторін. Зиновійович з укриття засік кулеметника відпрацювали. Кричимо йому «Повзи до нас!», а він десь поповз. Потім зник кудись, куди дівся. Стріляли мало, в основному з РПГ. Нічний бій, нічого не видно. Тут з'являється знову Зиновійович. У руках в нього дві гранати. Кинув він ті гранати, знову зник. Будинок догорає, стрільба стихає. Ми сидимо у сусідньому будинку, дах нагрівся від пожежі. Тепло. А тут знову з'являється Зиновійович з каструлею. Поки що в бій він нам борщ зварив, згадує Микола Сауленко. І каже, от зварити борщ під час бою. Він же переживав, щоб нас погодувати, як все скінчиться.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У квітні 2016 року після демобілізації Ігор Казмірчук повернувся додому, в рідне село Бояничі. Односельчани розповідають, коли він повернувся після 14-го року, приїхавши в село, не йшов додому, а в першу чергу пішов до церкви. Церква була зачинена, бо було вже пізно. Він клякнув перед церквою на порозі, там і молився. Дякував Богу, що вернувся живий і здоровий. А далі – домашній затишок, робота на землі і по господарству, аж допоки не почалося повномасштабне вторгнення Росії. 16 березня 2022 року він знову був призваний на військову службу. Служив у Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України, яка призначена для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час, а в особливий період залучається до виконання заходів територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на дотримання правового режиму воєнного стану. Був старшим стрільцем першого відділення охорони 2-го взводу, охорони 2-ї роти, охорони 3-го батальйону, старшим солдатом військової частини Т-09-10. Службу ніс гідно. Був надійним товаришем і справжнім патріотом України. Воїн ніколи не ховався за спини товаришів. Старався бути попереду, де найгарячіше. Зазнав контузії. 11 днів лежав у госпіталі і знову на передову. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Такі самопожертви не пройшли без сліду для здоров'я. Важке онкологічне захворювання здолало його. В останні дні пам'ятаю його завжди в церкві. Ніколи не відмовлявся допомагати чи в церкві, чи людям. Будучи важко хворим, в останні дні життя намагався допомогти коштами тим, хто потребував допомоги. Я знаю, що комусь це потрібно більше, ніж мені, пригадує слова захисника. Настоятель місцевого храму, отець Тарас, був духовно зрілою особистістю, продовжує. Часто приходив до сповідальниці, просто поспілкуватися. Був присутній на богослуженнях. Про всіх людей був хорошої думки, всіх любив і бажав добра. Як пригадує донька Роксолана, яка до останнього була поруч, тато у повсякденному житті демонстрував мудре розуміння правдивих цінностей, доброту, відданість Україні. Дякуємо тобі, пам'ятаємо. Ігор Зіновійович любив життя, боровся за нього, працював до останку. Однак хвороба не дала шансу. 26 жовтня 2023 року серце героя зупинилося. Свій вічний спокій захисник віднайшов у рідному селі Бояничі.

0: Свічий пам'яті героя Ігоря Казбірчука присвячується. 1968-2023. Назавжди 55. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас.
2: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: Четвер, 11 червня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Атака на Крим тривала із опівночі і до четвертої ранку. Під ударом перебували ще два мости. Війна РФ проти України встановила нову історичну позначку, перевершивши Першу світову. Білий Дім збирає оборонні компанії через скорочення запасів зброї США. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: У ніч проти 11 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Повідомляють про пожежі в районах Сімферополя та Севастополя, а також про пошкодження мостів та сухопутних виїздах на острів. За попередніми даними, атака тривала кілька годин, приблизно від опівночі до після четвертої ранку. У Севастополі вибухи пролунали у районі Козачої бухти. Також повідомлялося про можливі влучання у районі Комишевої бухти та Стрілецької, де розташовані військові об'єкти окупантів. Окремо пабліки писали про роботу ППО в Армянському. За їхніми даними, там міг бути пошкоджений автомобільний міст. А очевидці повідомляють про вантажівки, що палали.

0: Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1569 днів і за тривалістю перевищила світову війну. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій. Там нагадали, що за 1569 днів Першої світової війни у бойових діях взяли участь 38 держав, загинули близько 20 мільйонів людей, а також припинили існування 4 імперії, серед яких була і Російська імперія. Наслідком конфлікту стало суттєве перекроювання політичної карти світу. Водночас на аналогічний період війни проти України Росія, за даними Центру стратегічних комунікацій, так і не досягла жодної з цілей, які декларували на початку вторгнення. Додамо, що нинішня війна вже перевищила за тривалістю низку великих конфліктів 19 та 20 століть. Зокрема, вона триває довше за Франко-Прусську війну, Італо-Ефіопську війну, війну в Перській затоці, Фолклендську війну, а також Корейську війну та Громадянську війну у США. Водночас, якщо відлік російської агресії вести від початку окупації Криму та розпалювання війни на Донбасі у 2014 році, то протистояння триває вже понад 12 років і налічує більше 4400 днів. За такого підрахунку, війна Росії проти України вже перевищує за тривалістю Першу та Другу світові війни, разом узяті, залишаючись одним із найдовших і наймасштабніших воєнних конфліктів сучасної історії Європи.
1: До подій у світі.
0: Адміністрація президента США Дональда Трампа наступного тижня проведе зустріч із керівниками найбільших американських оборонних компаній, щоб обговорити прискорення виробництва озброєння на тлі скорочення запасів через військові операції. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. За даними агентства, у Білому домі планують обговорити збільшення випуску ракет і боєприпасів після ударів США по Ірану, а також тривалих постачань озброєнь Україні. Це буде вже друга подібна зустріч адміністрації Трампа з представниками оборонної промисловості. У березні в ній брали участь керівники провідних компаній оборонного сектору та міністр оборони США Піт Гегсет. У Білому домі запевняють, що американські військові все ж мають достатньо запасів озброєння для виконання поставлених завдань. Водночас адміністрація продовжує вимагати від виробників збільшення темпів випуску зброї. Зокрема, Пентагон просуває багаторічні угоди щодо розширення виробництва ракет для систем Patriot і SAD, а також крилатих ракет Tomahawk та ракет класу повітря-повітря AMRAAM. За інформацією Reuters, реалізація цих домовленостей поки що перебуває на етапі підготовки до контрактів. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
0: Прогнозом погоди продовжуємо 9 ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 23 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 742 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний 4,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, погода буде мінливою, зокрема у середині дня. Небо покриється хмарами, також у день йтиме сильний дощ, проте вже ввечері опадів не передбачається. Температура повітря водночас опуститься до 18 градусів із позначкою плюс. До речі, наші практики у цей день спостерігали за горобцями. Якщо вони були веселими, рухливими та забійкуватими, це обіцяло хорошу погоду. А вже завтра, у п'ятницю, 12 червня, слід чекати дещо іншої синоптичної картини. Вже від ранку небо над нами буде похмурим, увесь день дощитиме, проте до вечора опади мають послабшати. 16 максимально теплих градусів подарує нам день завтрашній. Вночі наші термометри фіксуватимуть від 11 до 13 градусів тепла, вологість повітря коливатиметься від

0: 70 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у північному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду. God

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Блін, інакше і не скажеш!
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут. А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує!
3: От халепа!
2: Я просто одним словом!
3: Професійний сервісний центр «Light Service». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
6: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Друзі, вітаю вас на правильній хвилі. З вами Тетяна. Четвер, 11 червня. І відчувається у повітрі той літній вайб, коли вихідні вже не за горами і можна відчути вже їхній присмак сьогодні. Бажаю вам вдихнути на повні груди аромату розквілих червневих квітів. Просто зараз викидайте з голови усі погані думки, дедлайни і списки справ, ловіть червневий вайб, посміхайтеся, любіть тих, хто поруч, ну і, звісно, не відпущу вас сьогодні без порції позитиву, просто зараз на хвилі 101 FM Harry Style і Watermelon Sugar.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиси не виспали.
2: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.
3: Дійсно, дуже вже нам людям хочеться знати, що ж чекає нас далі. Про це дізнаватимемося у ранковому гороскопчику. І, зокрема, сьогодні астрологи нам обіцяють день порожніх клопотів, що спонукатиме до безцільних розмов, суперечок, пліток, метушні і бездумного марнотратства. Чи справді ці їхні прогнози, довідаємося вже в кінці дня, але поки слухаємо, що ж наобіцяли нам астрологи.
4: Овен.
3: Усе, що стосується успішної професійної діяльності, насамперед переговорів із діловими партнерами, а також фінансових угод і великих закупів, краще перенести на інший, більш вдалий для цього час. Незважаючи на невизначене бажання взятися за роботу, яка долатиме вас від самого ранку, поспішати з цим у всіх сенсах шляхетним заняттям не слід. Лише даремно витратите час і сили.
4: Близнюки.
3: У близнюків складуться сприятливі умови для того, щоб відволіктися від повсякденних клопотів, яких менше не стане, і трохи відпочити, подоглядати за собою, прийняти ванну з аромаоліями або просто почитати.
4: Рак.
3: Справи, заплановані на цей час, необхідно рівномірно розподілити протягом усього дня. Приурочивши основне навантаження на першу його половину, ви ризикуєте перевтомитися. Змістивши на другу, не встигнете нічого зробити.
4: Лев.
3: Від будь-якого, навіть мінімального і нешкідливого ризику цього дня краще відмовитися. Навіть добре прораховані авантюрні дії замість виграшу можуть принести збиток і практично одразу ж обернуться проти вас.
4: Діва.
3: Незважаючи на стійке матеріальне становище, частка розумної економії не завадить. Відмовляти собі у необхідному не варто, але й скуповувати все, що трапиться на очі, теж не бажано. Так можна і збанкрутувати.
4: Терези.
3: Від підробітку, який вам можуть запропонувати цього дня, незважаючи на його уявну привабливість, краще відмовитися. Часу і сил на халтуру піде багато, а заробити вдасться вкрай мало.
4: Скорпіон.
3: Для скорпіонів пріоритетом дня має залишитися виняткову професійна діяльність, тільки тут необхідно виявляти старанність. А ось домашні клопоти краще на деякий час відкласти, бо енергії на все не вистачить.
4: Стрілець.
3: У стосунках із грошима стрільцям необхідно виявити обережність. Варто відмовитися не тільки від раптових і спонтанних покупок, але й від заздалегідь запланованих. Вони можуть негативно позначитися на вашому бюджеті.
4: Козиріг.
3: Козирогам не варто вступати в дискусії та суперечки як із близькими, так і малознайомими людьми. Енергії, витраченої вами даремно, не вистачить на виконання важливих професійних справ.
4: Водолій.
3: Для водоліїв не найкращий час для того, щоб кардинально змінювати своє життя. Будь-яке серйозне рішення може негативно позначитися на подальших подіях, тож краще такі рішення перенести на майбутнє.
4: Риби.
3: Сварка з коханою людиною може призвести до серйозного конфлікту або й до повного розриву, тому варто утримуватися від з'ясування стосунків, навіть якщо об'єктивно їх необхідність вже давно назріла.
2: Зірки підкажуть. Ваш ранковий гороскоп напрацьовано астрологами з надією.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг,
2: взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жива вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше. Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку.

0: Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою – про речі, які його творять.
1: Друзі, ви слухаєте ранкове шоу «Не з понеділка», з вами Тетяна, і саме час для прогнозу настрою. Взагалі, чи задумались ви коли-небудь, чому ми назвали наше ранкове шоу саме так, «Не з понеділка»? А я вам зараз розкажу, бо, власне, чекати міфічного понеділка, щоб почати жити – це найбільша помилка у житті кожного із нас. І сьогодні у мене є чимало залізобетонних аргументів, які це підтверджують. Гортаючи сторінки соцмереж, важко не помітити такий собі тренд на так звану романтизацію життя. А психологи вже й втомилися говорити, що досить нам вже чекати того особливого приводу і варто навчитися перетворювати буденність на таку собі кінострічку просто зараз. Тож сьогодні ділюся з вами кількома простими порадами, які дозволять нам заромантизувати, принаймні, сьогоднішній день. Отож, для початку перестаємо ковтати ранкову каву на ходу. Варто зупинитися, відчути її смак і уявити, що сьогодні ви головний герой чи головна героїня, власне, цього романтичного фільму. Одягати найкращу сукню, якщо ви ще не встигли зібратися, не ховати в шафу те найкраще на вихідні чи на особливий випадок, бо понеділок і п'ятниця – це просто назви днів, а літо і життя вони тривають просто зараз. Також давайте у цей день не поспішати додому. Навпаки, купити по дорозі кілограм полуниці, увімкнути наше радіо наповну, відчинити вікна в машині і підспівувати так, ніби вас ніхто не чує. Живемо тут і зараз, друзі, і починаємо це робити хоч і не з понеділка, але і четвер для цього ідеально підходить. Ну і, звісно, не залишу вас без відповідної музичної композиції, просто зараз на хвилі 100FM. Josh Breaks, Easy, бо жити тут і зараз дійсно easy, тому чому б не зробити це?

Рецепт гарного настрою простий. Радійте дрібницям і не нервуйтесь через кожну падлюку. Прогноз настрою про речі, які його творять.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 11 червня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Російський дрон влучив просто у будинок із малими дітьми. Загинула бабуся, онуки у лікарні. Трудові книжки продовжать оцифровувати після 10 червня. Стаж, як запевняють, не зникне. Тайвань провів бойові стрільби з системи HIMARS у бік Китаю. Деталі уже за мить у студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: На світанку 11 червня у Шосткинському районі на Сумщині російський дрон прицільно влучив просто у будинок БПЛА, вбив 67-річну жінку. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров. Трагедія сталася на світанку у Знуб-Новгородській громаді. Унаслідок прильоту по будинку сталася пожежа. Загинула 67-річна жінка. Наступного тижня їй мало виповнитися 68 років. У будинку перебували двоє маленьких онуків загиблої, наголосив чиновник. За даними прокуратури, діти – це 3-річний хлопчик та 4-річна дівчинка. Вони отримали поранення. Наразі вони перебувають під наглядом медиків. Зазначається, що розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини. Нагадаємо, сьогодні зранку РФ атакувала Конотоп у Сумській області вночі. У місті також лунали вибухи. Сталися влучання, зокрема, пошкоджено житлові будинки. У місті є перебої зі світлом та газом. Після 10 червня оцифрування трудових книжок продовжиться. Страховий стаж не зникне. Про це повідомили у Мінсоцполітики. Після 10 червня, як зазначили там, страховий стаж не зникне, а оцифрування трудових книжок продовжиться. У Мінсоцполітики відповіли і на низку запитань. Якщо ви ще не оцифрували трудову книжку, це можна буде зробити і після 10 червня. Якщо не встигли подати документи до цієї дати, набутий трудовий та страховий стаж нікуди не зникне. Паперова трудова книжка і надалі залишатиметься документом, який підтверджує період роботи та може використовуватися під час призначення пенсії. Пенсіонерам, яким пенсію вже призначено, повторно подавати трудову книжку не потрібно. Увесь стаж, який враховувався під час призначення пенсії, вже є в інформаційних системах ПФУ. Оцифрування книжок триває для того, щоб дані про трудову діяльність зберігалися в електронному форматі та були захищені від втрат та пошкодження документів. Так пояснили це у Мінсоцполітики.
0: До подій у світі.

0: неподалік узбережжя. Військові маневри передбачали відпрацювання сценарію відповіді на можливе вторгнення Китаю. У навчаннях також були задіяні 155-міліметрові гаубиці. Метою було перевірити здатність швидко розгортати техніку та здійснювати високоточні удари за тактикою «стріляй і тікай». З огляду на поточну загрозу з боку ворога, ми продовжимо навчатися користуванню «Хаймарс» з непохитною рішучістю, захищаючи Тайвань як найпотужніша сила нації, заявив сержант сухопутних військ Ван Мінхуей. Представник Тайваню у США Олександр Юй підтвердив проведення тренувань із використанням нещодавно придбаних у США систем «Хаймарс». На запитання журналістів, чому ракети запускали у бік Китаю, він зауважив, що Тайвань є островом і ми можемо стріляти лише на схід або на захід, тому вони обрали захід. Китай вважає Тайвань своєю бунтівною провінцією та заявляє, що в майбутньому острів має перейти під його контроль. Пекін майже щодня направляє військові кораблі та літаки в повітряний простір і акваторію поблизу острова, а останніми роками проводить масштабні військові навчання навколо нього. США офіційно не визнають належність Тайваню, проте виступають проти силової зміни його статусу та є ключовим постачальником зброї для його оборони. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Ну, ми продовжуємо 10-ту ранкову годину прогнозом погоди і вже бачу, що дещо змінилися прогнози наших синоптиків. Якщо раніше у середині дня нам обіцяли грози, то тепер вони змінилися на дрібний дощ, який все ж очікує нас сьогодні. Зараз наші термометри фіксують 23 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 740 міліметрів. Ртутного стовпчика вітер південно-східний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами метеорологів, нас очікує мінлива хмарність. Як я вже сказала, у день йтиме дрібний дощ, проте ввечері опадів не передбачається, а от температура повітря опуститься до 18, а подекуди із 17 градусів із позначкою плюс. Вже завтра, у п'ятницю 12 червня, нам слід очікувати дощової і похмурої погоди впродовж усього дня. Лише до вечора сила опадів послабне. Максимально теплих 16 градусів подарує нам день завтрашній. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 11 до 13 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 70 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
3: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Реклама. Радіо Сокаль.

афіша у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. ТОВ «Трансчербут», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефон 050 67 84 115. Повторюю, 050 67 84 115. Сокальське споживче товариство здає в оренду та продає крамниці у селах Теляш, Скоморохи, Госптовари, Завшень та Роятин. Частину крамниці «Фермер» у місті Сокаль, складські та адміністративні приміщення. Довідки за телефоном 097 84 38 519, 097 84 38 519. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру. Бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю номер мобільного 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
7: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
8: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.
1: Вкотре вітаю всіх, хто попри зливу за вікном залишається на хвилі хорошого настрою. Нагадую, ви слухаєте Радіо Сокалі. І ми продовжуємо наше ранкове шоу «Не з понеділка» і до вашої уваги парад. Порад. І от відверто, «Не з понеділка» говоримо про те, що вмикає наш внутрішній двигун. Давайте розберемося про те, що ж нам допоможе відчувати себе зараженими, так би мовити. Справа тут не в дедлайнах і не в тому, що ми перепрацювали, а в банальній нестачі заліза, принаймні зараз про це говорять з усіх. Усюд цей мінерал, як відомо, наш головний логіст, який допомагає гемоглобіну розвозити кисень до кожної клітини, і без нього наш транспорт просто зупиняється. Зокрема, доктор Девід Брил із Клівлендської клініки каже, що організм кричить про допомогу через певні сигнали, які ми зазвичай ігноруємо. Подивившись на себе в дзеркало просто зараз, можна зрозуміти, що шкіра стала занадто блідою чи віддає жовтизною. Гемоглобін – це той самий червоний колір нашої крові, і якщо його мало, обличчя одразу втрачає яскраві фарби. А що ж з енергією? Якщо ви відчуваєте виснаження, яке не минає навіть після вихідних і 8-годинного сну, це точно тривожний дзвіночок. Більше того, зазирніть собі у рот, ось таке незвичне побажання і порада. Запалений язик, бліді ясна або стійкі тріщини в кутиках губ, які не лікуються жодною гігієнічною помадою. Це не просто незручність, це прямий натяк на дефіцит заліза. Але, друзі, без паніки. Ми тут у параді порад якраз для того, аби не лякати вас, а поділитися чимось корисним. Цим боротися можна і треба, тож якщо хочете зарядитися цим мінералом, додайте у свій раціон яловичину, індичку, море продуктів, зокрема від міді і до креветок. Це вже дивлячись на те, що вам більше до вподоби. Навіть для вегетаріанців є круті варіанти, зокрема як от квасоля, нут, сочевиця, ну і звісно зелень, без неї ніяк, це шпинат, рукола та брокколі. Хочете смачний перекус, жмання фісташок, гарбузового насіння і трохи сухофруктів, до речі, фініки чи курага, дадуть навіть більше, ніж просто залізо, ще й додаткові бонуси. Проте варто пам'ятати, якщо ви пізнали себе в цих симптомах, не біжіть одразу в аптеку за вітамінами. Спочатку проконсультуйтеся з лікарем, здайте аналізи, бережіть себе, слухайте своє тіло, будьте енергійними, бо так, лише зможемо почувати себе не лише на 100%, не всі 101, тож рухаємося далі, не перемикайтеся, користуйтеся корисними порадами і залишайтеся на хвилі разом із нами.
0: Як легко прокидатися? Що їсти, щоб сил набиратися? Як з колегами подружитися? І з рідними не сваритися? Парад порад. З нами дізнаєшся більше.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 11 червня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Пастка на півдні ЗСУ перетворили стратегічну трасу на шосе смерті для окупантів. Запорізька АЕС вдев'яте зазнала блекауту. США та Іран обмінялися ударами другу ніч поспіль. Тегеран атакував американські бази у Йорданії, Кувейті і Бахрейні. Деталі вже за мить у студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Українські війська перетворили ключову магістраль російських окупантів на шосе смерті, де дрони цілодобово полюють на колони техніки. Ворожа логістика зазнає критичних втрат, а військові перевезення противника на півдні скоротилися на понад 70%. Про це йдеться у статті The Guardian. Російські окупаційні сили називають цей маршрут Новоросією. Йдеться про стратегічно важливу транспортну артерію, що проходить через захоплені Москвою українські території та з'єднання Ростов-на-Дону з Мелітополем, Маріуполем і Кримом уздовж узбережжя Азовського моря. Втім, останнім часом сили оборони дали трасі П-280 інше прізвисько – шосе смерті. Таку назву вона отримала через активну роботу українських безпілотників, які контролюють повітряний простір над дорогою та завдають ударів по російських транспортних колонах. Наприкінці травня трасу майже повністю закрили для цивільного транспорту. Для Кремля вона має критичне значення, адже є основним сухопутним маршрутом забезпечення російського угрупування на півдні та дозволяє зменшити залежність від вразливого Керченського мосту, що веде до Криму. У мережі з'являються відеозаписи від водіїв, на яких зафіксовані як знищені вантажівки на узбіччях, так і безпосередньо моменти атак дронів. Цього тижня рух Чунгарським мостом, важливою ланкою маршруту між окупованою частиною Херсонщини та Кримом, було тимчасово зупинено після низки ударів українських БПЛА. Наслідки для російської логістики вже стали відчутними. Командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді повідомив, що за останні два тижні обсяги військових перевезень цією магістраллю впали на 71%. Українські оператори БПЛА не поспішають розкривати всі подробиці нової тактики. Водночас її основою, ймовірно, стало масове застосування роїв дронів для ударів по логістичній інфраструктурі, дорогах, мостах і залізничних маршрутах. Масштаби таких атак, схоже, стали несподіванкою для російських військ. За наявною інформацією, важливу роль у цих операціях відіграють американські безпілотники Hornet. Їхні оператори використовують алгоритми штучного інтелекту для пошуку та ідентифікації вантажного транспорту. Ці апарати літакового типу розміром приблизно з велику дошку для серфінгу та радіусом дії близько 150 кілометрів застосовується для практичного безперервного патрулювання і атак на російські колони. Одним із перших наслідків таких ударів стали проблеми з постачанням пального до Криму. Захоплена РФ Запорізька АЕС у 19-й раз зазнала блекауту і перейшла на живлення від дизель-генераторів. Про це повідомили у Міненерго та МАГАТЕ. Цитую, під час повітряної тривоги тимчасово окупована Росією Запорізька АЕС втратила зовнішнє електроживлення та перейшла на живлення від дизель-генераторів. Наразі станція залишається з

0: станції до ремонту головної лінії електропередачі 750 кВт Дніпровська, яка була відключена з 24 березня у межах 6-го локального припинення вогню, узгодженого з обома сторонами, щоб допомогти відновити друге зовнішнє джерело електропостачання, сказано у повідомленні УІКС. У МАГАТЕ зазначили, що експлуатація лише однієї лінії електропередачі робить станцію надзвичайно вразливою до перебоїв у роботі мережі, пов'язаних з конфліктом, що ми знову переживаємо сьогодні. ЗАЕС наразі покладається на аварійні дизельні генератори для живлення охолодження 6 зупинених реакторів та підтримки інших важливих функцій ядерної безпеки. Остання втрата електропостачання поза межами об'єкта вкотре підкреслює надзвичайну крихкість електромережі та постійні загрози ядерній безпеці під час війни, заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повторюючи нагальну необхідність військової стриманості для запобігання ядерній аварії.
1: До подій у світі.
0: Корпус вартових ісламської революції заявив, що атаки у відповідь на американські військові бази у Кувейті, Бахрейні та Йорданії рано вранці у четвер після того, як США заявили про удари по кількох цілях в Ірані. Це вже другий день поспіль, коли Іран атакує американські бази в регіоні у відповідь на удари США, повідомляє CNN. Президент США Дональд Трамп заявив, що перша ніч ударів була помстою за збиття армійського гелікоптера, але оголошуючи про другий раунд, посилався на повільний прогрес у військових переговорах. Він сказав, що Іран заплатить ціну за те, що занадто довго веде переговори щодо угоди, і що все, що Тегерану потрібно зробити, це почати підписувати документ. Трамп попередив, що удари можуть відновитися завтра, якщо угода не буде досягнута. Він сказав, що високопосадовці Ірану попросили його зупинити останню атаку, повідомляє Fox News. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: шепоче дощ.
1: Соколь з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
3: Ну, а ми традиційно продовжуємо 11-ту годину сьогоднішнього дня прогнозом погоди. Бачимо, що зараз за вікном, хоч і з меншою силою, та все ж дощить. І зрозумілим стало одне, що попри прогнози синоптиків, гроза вирішила не чекати полудня і розпочатися просто зранку. Зараз наші термометри фіксують 21 градус із позначкою плюс, а вологість повітря сягає 56%, швидкість вітру 5,5 метрів. У південно-західному напрямку сьогодні до завершення дня нам слід очікувати похмурої погоди. Так само можливі опади. Температура ж повітря дещо знизиться і до вечора сягатиме 17, а подекуди 18 градусів із позначкою плюс. Вже завтра, у п'ятницю 12 червня, слід чекати такої ж похмурої погоди. Такою вона залишатиметься впродовж усього дня. Також очікується сильний дощ, який послабшає лише до вечора. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 11 до 13 градусів тепла. У день температура повітря підніметься до максимальних 16 із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 70 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».
6: Кажуть, що дива трапляються лише з тими, хто в них вірить. Але іноді дива – це просто дві душі, які знайшли одна одну в потрібний момент. Сьогодні у програмі «Ти диво» у ранковому шоу «Не з понеділка» розповім вам неймовірну історію про те, як ветеран та пес, якого хотіли приспати, врятували життя одне одному. Володимир Вірьовків із Черкас у свої 63 роки не зміг залишитися осторонь, коли почалося повномасштабне вторгнення. Попри вік, він доєднався до добровольців і пройшов у найгарячіші точки фронту, а разом із ним завжди були собаки. Він ділився з ними останнім. А вони дарували йому підтримку. Проте важка контузія та інсульт змусили Володимира повернутися додому на реабілітацію. Вдома на ветерана чекав удар. Його вірний пес Джузеппе, який чекав на нього з війни 2 роки, раптово помер. Це сталося за містичних обставин. Пес ніби забрав на себе біду побратима Володимира, який гостював у нього, і після цього той дивом вижив у бою. Володимир був розбитий. Біль від втрати друга позбавило його сил. І навіть на необхідні для одужання прогулянки не вистачало зусиль. Доля звела його з Оскаром, 6-місячним цуценям Кане Корсо, евакуйованим з Донеччини. Пес вижив у зачиненому будинку, де місцями голодував. Через пережите він став агресивним, і фахівці радили його приспати. Але Володимир побачив у ньому свого Джузеппе. Навіть шрам на лобі виявився таким самим. Він відчув, це його собака. З того дня почалося диво. У люблячій родині Оскар перетворився на лагідне дитя, а турбота про пса змусила Володимира піднятися з ліжка. Щоденні прогулянки, які раніше здавалися неможливими, стали щоденним ритуалом. Ветеран не лише відновив координацію та скинув зайву вагу, але й знайшов новий сенс життя. Сьогодні Володимир каже, невідомо ще хто кого врятував, я його чи він мене. Оскар та Володимир знайшли одне одного на уламках чужих доль, але побудували на них новий світ, де поранені серця стають сильними, а безнадійні, здавалося б, випадки перетворюються на історії про найвідданіших друзів. Пам'ятайте, дива не стаються самі по собі. Саме ми, люди, створюємо їх, коли відкриваємо свої серця для тих, кому так само важко, як і нам. Бережімо одне одного, будьмо підтримкою для тих, хто поруч. І не забуваємо, поки ми рятуємо чиєсь життя, чи підтримуємо одне одного, наше власне має сенс.
5: Його може почути той, хто не чує, і побачити той, хто не бачить. Це добро. Життєві історії, що його утверджують, у програмі «Ти диво».

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: ж, друзі, на цій ліричній ноті від Насті Балух та Діми Прокопова будемо завершувати наше ранкове шоу не з понеділка. Сподіваюся, ви зарядилися хорошою інформацією, позитивними вібраціями і взагалі настроями нашої хвилі, тому запрошую вас не залишати її, але продовжувати тримати руку на пульсі новин. Зокрема, завдяки випуску регіональних новин, які очікують вас буквально за хвилинку, дізнаватимемося, чим живе сьогодні наш край, які важливі події відбуваються.
1: Природним правом є визволятися від гноблення.
0: Навколо. Аби повернути те, та чого чекати від подій у регіоні вже згодом. Залишайтеся з нами, будьте в курсі усіх подій і головного, почуємось уже невдовзі.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Одинадцяте червня, четвер, минула 12-та година. У цьому випуску сумна звістка сколихнула Радехівську громаду. Загинув герой Ярослав Бортник, 1996 року народження. У Добротверській громаді сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У Шептицькому відбулася зустріч у підтримку захисників та їхніх родин. У Сокалі розпочали новий проєкт «Інклюзивне є містечко». Місце можливостей, пам'яті та демократичного майбутнього сокальської громади. На стадії підготовки до зими вугільна галузь України опинилася перед серйозними викликами. Та сокольчани представлять Львівщину у всеукраїнських іграх «Сокіл Джурам». Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка. Радехівська громада у жалобі 29 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області загинув захисник Ярослав Бортник, 1996 року народження, житель села Дмитрів, який проходив військову службу на посаді стрільця-санітара 1-го відділення 3-го стрілецького взводу стрілецької роти. Резервний захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Кортеж із тілом загиблого захисника зустрічаємо у суботу, 13 червня, об 11-й годині. Прохання до жителів Радехова вийти до стел Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівська до символічної могили борцям за волю України. Перехрестя вулиць Об'їзна та Львівська створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу до рідної домівки у село Дмитрів, де одразу відбудеться чин похорону. Поховають героя на місцевому кладовищі. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям захисника. Вічна пам'ять і шана воїну. І до інших тем. Триває 1570-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту. Про це повідомив начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко серед головного у регіоні. У межах інформаційної кампанії у Шептицькому районі відбулася перша зустріч, спрямована на посилення міжвідомчої взаємодії між суб'єктами, які надають підтримку ветеранам, ветеранкам та членам їхніх сімей, а також на покращення координації роботи на рівні громад. За добу рятувальники Шептицького району здійснили 3 виїзди. У Шептицькому по вулиці Сокальській, 44, сталося підгорання їжі на плиті у квартирі на 8-му поверсі. У селищі Жвирка Сокальської міської територіальної громади горіла суха трава. У Шептицькому по вулиці Стуса рятувальники надавали допомогу працівникам поліції. З відкривання дверей квартири пригода сталася на 5-му поверсі 9-поверхового житлового будинку, де власник квартири 1968 року народження не відчиняв двері та не виходив на зв'язок. За допомогою спецінструменту, лому та пожежної сокири було забезпечено доступ до помешкання. У квартирі виявили тіло власника без ознак життя. Та за минулу добу поліцейські району відреагували на 97 звернень від громадян та опрацювали 48 адмінматеріалів. 10 червня о пів на 11 годину вечора на автодорозі Львів-Луцьк неподалік села Сілець Добротверської громади сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої водій автомобіля «Шкода Октавія», житель села Криве Шептицького району 1965 року народження, здійснив наїзд на велосипедиста, мешканця Добротвора 1964 року народження, який виїхав на проїзну частину дороги. Унаслідок ДТП велосипедист від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, обставини якої встановлюються. У Шептицькому у межах інформаційної кампанії відбулася зустріч, спрямована на посилення міжсекторальної взаємодії між суб'єктами, надання допомоги ветеранам, ветеранкам та членам їхніх сімей на рівні громад. Головна мета зустрічі полягала у підвищенні координації між усіма структурами та забезпечені підтримки захисників і захисниць та їхніх родин задля забезпечення комплексного супроводу, підвищення якості та доступності послуг безпосередньо на місцях. У ній брали участь керівник апарату Львівської ОДА Тарас Грень, заступник начальника Шептицької районної військової адміністрації Володимир Катерина, фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, представники органів місцевого самоврядування, а також локальні надавачі послуг. Під час зустрічі учасники обговорили практичні аспекти надання допомоги. Зокрема, представники центрів ментального здоров'я презентували діючу систему послуг та алгоритми психосоціальної підтримки на місцях. Аналогічні зустрічі в межах інформаційної кампанії найближчим часом відбудуться

0: Залишилося 4 місяці і розпочнеться новий опалювальний сезон, написав український профспілковий та політичний діяч Михайло Волинець. За його словами, на стадії активної підготовки до зими 2026-2027 років вугільна галузь України опинилася перед серйозними викликами, які напряму впливають на енергетичну безпеку держави. Результати аудиту ДП «Волиньвугілля» і ситуація навколо Червоноградської центральної збагачувальної фабрики свідчать про системні проблеми в управлінні стратегічними підприємствами. Зокрема, Червоноградська ЦЗФ, від роботи якої залежить функціонування залишків державного вуглевидобутку, фактично перебуває поза реальним державним контролем. Голова Незалежної профспілки гірників України та голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець пише, через процедуру банкрутства підприємство опинилося у своїй рідній сірій зоні, фабрика не працює належним чином, накопичується вугілля, скорочується видобуток, зростає заборгованість із заробітної плати, а разом із цим ризики для проходження наступного опалювального сезону. Тим більше питань викликає той факт, що окремі державні підприємства галузі фактично втратили контроль над ключовими виробничими процесами. А держактиви та ресурси роками використовуються не лише в інтересах країни і тим більше трудових колективів. Зрозуміло, що в умовах війни та постійних атак на енергетичну інфраструктуру Україна не може дозволити собі халатно ставитися до роботи об'єктів енергетики. У Сокалі розпочали новий проєкт «Інклюзивне Є-містечко» – місце можливостей, пам'яті та демократичного майбутнього сокальської громади, який реалізовує громадська організація «Сокальська районна асоціація осіб із інвалідністю» у співпраці із Сокальською центральною публічною бібліотекою за фінансової підтримки фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє». Це не просто проєкт, це відкритий, доступний простір для людей, місце зустрічей, підтримки, спілкування, творчості та взаємодії поколінь. Мета – покращення якості життя, психосоціальна підтримка, збереження історичної пам'яті та утвердження демократичних цінностей серед людей старшого віку, осіб з інвалідністю, внутрішньопереміщених осіб, членів родин загиблих, захисників і захисниць України та військовослужбовців, які сьогодні боронять нашу державу. Перший день роботи інклюзивного Є-містечка у Сокальській громаді подарував нові знайомства, щире спілкування, арт-терапевтичні заняття, творчі активності та зустріч із психологиною Оксаною Джурі. Важливою частиною проєкту стане підтримка жертв націонал-соціалізму. Наші волонтери відвідуватимуть людей, які через стан здоров'я не можуть брати участь у заходах особисто, вивчатимуть їхні потреби та надаватимуть необхідну підтримку. Рій Соколя та закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва здобув перемогу в обласному етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» серед молодшої вікової групи та виборов право представляти Львівщину на всеукраїнському етапі. Перемогу святкують соколята у складі 6 журів. Керівники рою Галина Матвіїв та Ольга Снітко. Упродовж 3 днів юні джури з 11 руїв із територіальних громад Львівської області проходили випробування, демонстрували фізичну підготовку, дисципліну, знання українських традицій, вчилися працювати в команді, підтримувати одне одного та приймати спільні рішення. І на цю годину у мене все. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, читала Тетяна Рибка. Бажаю вам спокійного дня та лише добрих новин.
1: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Блін, інакше і не скажеш!
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує!
5: От халепа!
3: Я

0: одним словом?
1: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
3: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
3: Прогнозом погоди продовжуємо 12 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 21 градус із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 5,5 метрів за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня. Небо над нами залишатиметься похмурим. Дрібний дощ йтиме до вечора та вже у сутінках повинен припинитися. Завтра у п'ятницю, 12 червня, нам слід очікувати схожої синоптичної картини. День буде похмурим. Впродовж його тривалості очікується сильний дощ, який лише до вечора зменшить свою силу. Максимальна температура завтра сягатиме 16 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 11 до 13 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 70 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Хорош.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Що ж, друзі, про важливе поговорили, а отже, час і посвяткувати сьогоднішній день. І сьогодні на календарі 11 червня, а це означає, що сьогодні відзначаємо нове, напередодні призначене свято. 11 червня від вчора в Україні відзначатимуть День сил безпілотних систем Збройних сил України. Нове військове свято, народжене не з парадної традиції, а, на жаль, з реальності Великої війни. На цей день, які змінили сучасне поле бою, це день операторів дронів, інженерів, розвідників, аналітиків, зв'язківців, програмістів, екіпажів наземних роботизованих комплексів, техніків, конструкторів і всіх, хто щодня перетворює технологію на захист українського життя. Сьогодні день сил безпілотних систем України. Встановлений цей день указом президента від 10 червня 2026 року і відтепер відзначатиметься щорічно 11 червня. День сил безпілотних систем Збройних сил України дуже точно відображає Україну сьогодні, Україну, яка воює не лише мужністю, а й розумом, Україну, яка вчиться швидше за ворога, Україну, де маленький безпілотник у руках підготовленого воїна може зупинити колону техніки, врятувати піхоту, знайти ціль, доставити необхідне, скоригувати вогонь або дати командиру те, що на війні часто важить перед усім інформації сьогодні. Варто згадати всіх тих, хто служить у цьому новому роді сил, тих, хто працює в небі над передовою, тих, хто полює на ворожу техніку, тих, хто веде розвідку і бачить небезпеку раніше за інших, тих, хто запускає морські дрони, тих, хто розробляє наземні роботизовані комплекси, тих, хто ремонтує апарати після бойових вильотів, тих, хто вчиться і навчає інших, тих, хто вже не повернеться, на жаль, з війни. Всім нашим воїнам ми надзвичайно вдячні. І нехай цей рід сил веде свою діяльність славно і непідривно. А ще краще, нехай зовсім невдовзі ці знання і набуті сили і вміння нам вже ніколи не знадобляться. Нехай над Україною залишається мирне небо. Ну і не забудемо, звісно, про іменинників сьогоднішнього дня. Серед таких Руслана, Лука, Богдан, Марія, Іван та Костянтин. Вітаємо усіх іменинників із їхнім Днем Ангела. Нехай ваші охоронці будуть завжди поруч і несуть вас на своїх легких крилах. Я ж бажаю усім гарного дня. Ну і, звісно, запрошую приєднатися до нашого святкового ефіру із побажаннями для своїх рідних. Не шкодуйте теплих слів. Приєднуйтеся за звичними контактами. Номер мобільного студії 068-200-24-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаєм рівно, все стабільно, плюс-плюс.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Сокальське споживче товариство здає в оренду та продає крамниці у селах Теляш, Скоморохи, Госптовари, Завишень та Роядин. Частину крамниці – фермер у місті Сокаль, складські та адміністративні приміщення. Довідки за телефоном 097-84-38-519. Повторюю, 097-84-38-519. ТУВ «Трансчербуд», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефон 050-67-84-115. Повторюю номер мобільного. 050-67-84-115. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063-467-16-18. 063-467-16-18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
2: Магазин «Теплооселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Теплооселя».
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді, ринок Майдан, 3-й ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Що ж, друзі, ми продовжуємо нашу вітальну годину. Ну і, звісно, наступне наше музичне посилання летить до чарівної Оксани Яценко. Оксана, нехай кожен ваш день починається з легкого натхнення, а життя навколо розквітає яскравими барвами. Ми бажаємо вам і всім вашим близьким безмежного щастя, міцного здоров'я та якнайбільше приводів для щирої радості. Оксана написала нам із таким простим побажанням, аби ми поставили для неї смайлик, таку чудову пісню. Сподіваємося, вона надихне нашого слухачку на цей такий смайлик. Я ж нагадую вам, друзі, що у нашому ефірі триває вітальна програма, до якої ви можете долучитися за звичними контактами. Номер мобільного у студії 068-2024-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері. І нехай у цей похмурий день засяють ваші смайлики.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Четвер, 11 червня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Удар РФ по депо у Конотопі вбив залізничницю та поранив 4 рух поїздів. Продовжується. Українська «Робонерс» показала оновлений безпілотник, який підсилює зв'язок у повітрі. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні закликала ЄС призначити представника для переговорів з РФ. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Росія атакувала залізницю у Конотопі. Одна залізничниця загинула, ще 4 працівників поранено. Рух поїздів у Сумській області зберігається. Про це повідомили у четвер віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та підприємство «Укрзалізниця». Росія здійснила чергову атаку на цивільну залізничну інфраструктуру України. Ворожого удару зазнало локомотивне депо у Конотопі на Сумщині. На жаль, загинула працівниця залізниці. Ще 4 працівників отримали поранення, їм надається необхідна медична допомога. Повідомив Кулеба у соцмережах, в «Укрзалізниці» підтвердили, що сьогодні унаслідок ворожого удару по локомотиву депо на Сумщині загинула залізничниця, також 4 залізничники зазнали поранень. Постраждалих, як вказано, госпіталізовано з опіками, лікарі надають їм медичну допомогу. Рух регіональних і проміських поїздів у Сумській області зберігаємо, вкотре закликаємо усіх бути обачними, не ігнорувати сигнали про повітряні загрози та дотримуватися вказівок залізничників, вказали в «Укрзалізниці» та додали, країна-терорист продовжує цілеспрямовано атакувати об'єкти цивільної інфраструктури та людей, які забезпечують роботу країни. Про це наголосив віце-прем'єр Кулеба. Українська компанія «Робонерс» представила оновлений безпілотник «Вардок Тірнен». Про розробку оборонців повідомили виробники. Йдеться про другий продукт лінійки «Вардок», створений для забезпечення стійкого радіозв'язку в умовах складного рельєфу, щільної забудови та радіоелектронної протидії. У «Робонерс» пояснили, що Скоут забезпечує спостереження та розвідку в реальному часі, а от ТРН вирішує суміжне завдання підтримання надійного каналу управління та відеозв'язку між наземними та повітряними об'єктами там, де наземна інфраструктура недоступна. Виробник розповів, що Вардок ТРН несе ретрансляційне обладнання, яке корисне і розгортає повітряний вузол зв'язку на висоті до 900 метрів, цифровий канал частотою 2,4 ГГц в поєднанні з оптичною інерціальною навігаційною системою забезпечує стійкий політ і стабільну роботу вдень і вночі. Тактичний радіус застосування Вардок ТРН становить до 10 кілометрів, висота польоту, як я вже казала, до 900 метрів, тривалість роботи у повітрі до 1 години, швидкість 68 кілометрів за годину. Підрозділи Сил безпеки та оборони можуть оформити замовлення на Соут та Вардок ТРН через маркетплейс BraveOne Market за Єбалем. До слова, раніше «Робонерс» інтегрувала бойовий модуль «Шабля МК-19» на наземний роботизований комплекс «Воля-Є». Комплекс успішно пройшов випробування, зокрема, бойову стрільбу та прохід смуги перешкод.
0: До подій у світі.
1: Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні закликала Європейський Союз призначити представника для переговорів про мир з Росією, тим самим висловивши свою позицію в дискусії про те, як взаємодіяти з главою Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомляє Bloomberg. Цитую: «Наша твердість щодо Росії не повинна перетворитися на дипломатичну сліпоту чи самовиключення. Європа повинна спільно та прагматично розглянути, як взаємодіяти з Москвою», сказала Мелоні, законодавця у Римі. У запланованих виступах напередодні самітів G7 та європейських лідерів наступного тижня Мелоді підтвердила підтримку Італії і України та заявила, що ключовим є знайти когось, хто може представляти європейські інтереси за столом переговорів. Своєю заявою прем'єр-міністр Італії вступила за ширше обговорення після того, як її виключили з зустрічі в Лондоні минулими вихідними з так званими лідерами з Кіром Стармером та Великої Британії Еммануелем Макроном з Франції та Фрідріхом Мерцем з Німеччини, вказує видання. Справжні питання не в тому, хто є частиною того чи іншого формату, а в тому, що жоден формат наразі не має легітимності говорити від імені Європи повністю, сказала Мелоні. Змінний спектр голосів не представляє Європу належним чином і продовжує лише фрагментацію. Додала вона, Мелоні вперше заявила, що Європа повинна розмовляти з Росією на початку цього року. Також вона додала, що правляча коаліція часом стикається з питаннями підтримки України та того, чи повинна Україна приєднатися до блоку. Також заявила, що Італія продовжуватиме активно підтримувати українську

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 13-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 743 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер південний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня нас очікує похмура погода. Також триватимуть опади у вигляді дрібного дощу. Вони будуть то посилюватися, то слабшати, проте ввечері повинні припинитися. Вже завтра, у п'ятницю, 12 червня, нам слід очікувати схожої синоптичної картини – сонце. У цей день рідко з'являтиметься за хмар. Впродовж усього дня очікується сильний дощ, який лише ввечері послабне. Максимальна температура завтра сягатиме 16 градусів із позначкою плюс. У день, уночі наші термометри фіксуватимуть від 11 до 13 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 70 до 90% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: Програма «Експертна платформа» у ефірі Радіо Сокальна. Нагадую, у цій програмі ділимося думкою провідних спеціалістів про найважливіші події, явища в Україні та світі. Сьогодні говоритимемо про скандал через героїв УПА. Як Польща стріляє собі у ногу, вчергове розпалюючи антиукраїнську істерію. Присвоєння окремому центру спеціальних операцій «Північ» сил спеціальних операцій Збройних сил України почесного найменування імені героїв УПА указом президента України від 26 травня стало приводом для гострої політичної реакції з боку польського уряду та опозиційних сил. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна отримала час на перегляд цього рішення, а голова МЗС Радослав Сікорський, посилаючись на позицію прем'єр-міністра Дональда Туска, назвав цей крок помилкою зі свого боку. Дональд Туск зазначив, що українська сторона продемонструвала брак чутливості до історичного контексту, хоча й не мала наміру образити Польщу. На тлі цього в польському політикумі активізувалися опозиційні сили, зокрема представники партії «Право і справедливість» та «Конфедерації», чия риторика посилилася в межах підготовки до виборчого циклу 2027 року. Політичний тиск включає публічні вимоги позбавити Володимира Зеленського ордена «Білого орла» та заклики до втручання у внутрішні справи України, зокрема стосовно топоніміки в українських містах. Це вже призвело до практичних наслідків, таких як відкликання Вінницею, зокрема запиту на отримання автобусів від польського міста Кельце через політизацію цієї гуманітарної ініціативи місцевими політиками. Паралельно фіксується зростання ксенофобських інцидентів у Польщі, що супроводжується активним висвітленням у ЗМІ правопорушень з боку окремих українців, які іноді використовуються для політичних заяв, попри намагання української дипломатії мінімізувати політизацію безпекової логістики та зосередитися на поточній підтримці. Історичні суперечки створюють додаткову напругу у двосторонніх відносинах. Польський уряд також висловлює невдоволення через відсутність Польщі в окремих дипломатичних форматах, як от Є3 у Лондоні, що додатково впливає на загальний фон двостороннього діалогу.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Реклама.
1: Що так холодно? Стремняти ті вікна! На й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні? Мені нині приснився наш дідо і казав...
2: Хто приснився?
1: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
2: Як не треба?
1: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
2: Ну то де тут таке є?
1: Ті, що на старій автостанції.
2: А що то за фірма?
1: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Виступаю, ми пестилися і не виспались.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Що ж, друзі, поки небо плаче грозами, ми будемо розбиратися, що ж подивитися в своїх теплих ліжечках цього дня. І сьогодні говоритимемо про найновіший кримінальний міні-серіал на реальних подіях, який вже можна подивитися на Нетфліксі. Якщо ви справжній прихильник гостросюжетних кримінальних історій, які засновані на реальних подіях, то новий міні-серіал «Свідок» точно стане для вас ідеальним. Варіантом прем'єра його відбулася на початку червня, а сьогодні він вже є одним з найпопулярніших серед українців на стрімінговій платформі Netflix. Серіал очолив список найпопулярніших стрічок, які обирають для перегляду глядачі. Тож сьогодні більше про сюжет, першоджерело цієї історії та акторів. Сюжет розгортається навколо реальної трагедії Рейчел Нікел, яку жорстоко вбили у 1992 році в Лондоні, неподалік від Вімблдонського парку. Свідком цього страшного злочину став її син Алекс, якого знайшли поруч із тілом матері. На той момент хлопчикові було лише 2 роки. Серіал не лише розповідає про саму трагедію, а й показує, як під час розслідування під підозру можуть потрапити абсолютно непричетні люди. Зрештою, правоохоронцям таки вдалося встановити особу справжнього вбивці. Крім того, стрічка зосереджується на тому, як і син, і чоловік Рейчел переживали непоправну втрату та намагалися впоратися з болем після її загибелі. Британський серіал вийшов 4 червня цього року. Він чудово підходить для перегляду за один вечір, адже складається лише з 3 епізодів загальною тривалістю близько 2,5 годин. Водночас глядачі можуть отримати можливість зануритися у захопливу історію на реальних подіях. Серіал поєднує елементи кримінальної драми, саме те, що так цінують шанувальники цього жанру. Якщо ви шукаєте якісну і напружену історію, яку можна переглянути всього за один вечір, ця стрічка стане чудовим доповненням для сьогоднішнього, до прикладу, дня. Ну, а більше про новинки і новини зі світу кіно дізнавайтеся у наступних програмах «Стоп знято» на Радіо Сокаль.
0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні. Ми вітаємо всім в студії Юра. Попереду випуск новин, коротко про головне. Уражено 4 мости, з'явилися деталі ударів по логістиці окупантів на шляху до Криму. Росія змінила пріоритет наступу після труднощів. Європейці прагнуть підтримки Трампа на саміті G7. Далі про це детальніше. З'являються нові деталі нічних ударів по логістиці окупантів на шляху до Криму, повідомляє урядовий центр стратегічних комунікацій. За словами гауляйтера окупованої частини Херсонщини Володимира Сальдо, під ударом опинилися відразу кілька ключових переправ. Два мости через Північно-Кримський канал, автомобільний міст на напрямку Перекоп, міст у районі населеного пункту Ставки. За попередньою інформацією є пошкодження, зазначив Сальдо. Раніше осін спільноти повідомляли про пошкодження мостів у районі Армянська та Красно-Перекопська. Варто нагадати, в ніч на 9 червня зазнав пошкоджень і уражень Чонгарський міст, що з'єднує Крим із Херсонською областю. Росія, ймовірно, змінила пріоритет під час весняно-літнього наступу на Костянтинівку, йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни. Як вказано, російські війська почали свій весняно-літній наступ 26-го року з серії механізованих атак навколо Лимана, що вказує на те, що російське військове командування, ймовірно, мало намір віддати пріоритет просування на Слов'янськ із північного сходу, але російським військам згодом не вдалося досягти якихось значних успіхів у цьому районі. Російське військове командування, ймовірно, змінило свій пріоритет на захоплення Константинівки після труднощів у просуванні на Слов'янськ, йдеться у звіті ISW. Аналітики оцінили, що російські війська, ймовірно, продовжать проникати в Константинівку та змінювати позицію в певних районах міста, але, ймовірно, зазнають великі втрат при цьому і навряд чи здійснять значні оперативні здобитки проти цього поясу фортець. Європейські лідери мають на меті використати зустріч з президентом США Дональдом Трампом на саміті «Сімки» у Франції наступного тижня, щоб переконати його підтримати плани щодо просування нових мирних перемовин між Росією та Україною, пише Bloomberg. Велика Британія, Франція, Німеччина вважають, що імпульс війни змістився в бік України, створюючи можливість для перемовин, які вийдуть за рамки умов, що виникли після саміту Трампа з главою Кремля Путіним на Алясці минулого року. Лідери так званих країн Є3 хочуть, щоб Росія погодилась на негайне припинення вогню з поточною лінією фронту, як відправною точкою для перемовин та надійні гарантії безпеки для України, що включають розгортання багатонаціональних сил. Вони виклали ці пропозиції у спільній заяві з президентом України Володимиром Зеленським після перемовин в Лондоні у неділю. Це все в випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди, 14 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні в день 22 градуси тепла, ввечері плюс 17, вітер напрямку західного 8 метрів на секунду, тиск 740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 80%, мінлива хмарність і впродовж дня опади дощу. П'ятниця, завтра прохолодніше, ніж сьогодні, 14, тепла обіцяють метеорологи, північно-західний вітер 5 метрів на секунду, тиск 740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 80%. Завтра хмарно і вдень дощитиме.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Рояль.
1: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 84 00. 050 706 84 00.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Я ты петь просто пет гитару, заспіваю всі свої пісні, розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти, як зізнатися в самому не знаю.

0: Автолюбителі. Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновацій і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір. Це поради автолюбителям. І сьогодні ми розповімо, як діяти в тому випадку, якщо у вашого автомобіля просів бампер або з'явилися щілини. Кожен водій знає, автомобіль – це не лише двигун та ходова, естетика кузова, правильні зазори між деталями та ідеальна посадка бампера – це те, що ми бачимо щодня, підходячи до машини. Однак з часом навіть у найбільш доглянутих авто бампер починає гуляти, з'являються неприємні щілини біля крил, а фіксація стає ненадійною. Багато хто намагається виправити це з допомогою саморізів, клею або кустарних підкладок, проте професіонали знають, проблема зазвичай криється в зношених або поламаних кронштейнах, тому цей невеликий елемент впливає на авто більше, ніж здається. І чому економія на кріпленні – це стратегічна помилка. Бампер сучасного авто – це складна конструкція, яка тримається не на частному слові, а на системі спеціальних кронштейнів. Саме вони забезпечують ідеальне прилягання до кузова. Основні причини виходу з ладу при цьому – це природна втома матеріалу, пластикові кронштейни з роками перебувають під навантаженням, перепади температур роблять пластик крихким. Наслідки дрібних контактів паркування до легкого дотику з бордюром часто не залишає слідів на фарбі, але створює мікротріщини у кріпленні. Згодом від вібрації вони перетворюються на розломи. Металева корозія. В місцях кріплення металевих елементів до кузова часто виникає корозія, яка деформує посадкові місця, що миттєво позначається на рівності зазорів. Коли водій помічає, що бампер відійшов, виникає спокуса вирішити проблему найшвидшим способом. Вкрутити саморіз прямо крізь бампер у крило – це класика, яка назавжди знищує заводське кріплення. Такий підхід руйнує ЛФП, провокує ржу на крилах і робить майбутній професійний ремонт неможливим. Крім того, саморізи виглядають дешево, одразу видають змучений стан авто, що суттєво знижує його ринкову вартість при продажу. Отже, діагностика на вибір деталей проста. Діагностика кронштейнів не потребує обладнання. Якщо бачите несиметрію зазорів або відчуваєте люфт бампера при натисканні, надійшов час діяти. Орієнтири на ОМ. Завжди шукайте запчастини за ВІН-кодом або каталожним номером оригіналу. Матеріали для металевих кронштейнів – важлива наявність антикорозійного покриття. Для пластикових – використання якісного полімеру, АБС або аналогічного, який витримує механічну напругу без крихкості. Для тих, хто цінує точність і надійність, існують спеціалізовані ресурси, де можна підібрати деталі ідентичні заводським. Переглянути каталог кронштейнів та кріплень для кузова можна у спеціалізованих магазинах або на сайтах. Заміна кронштейнів – це процедура, яка при цьому вимагає акуратності. Серед вдалої заміни інструмент – це 50% успіху. Використовувати набори для демонтажу пластикових деталей, так звані лопатки або кліпсодери. Вони не залишають подряпин на лакофарбовому покритті, на відміну від звичайної металевої викрутки. Заміна комплексом. Якщо вже демонтуєте бампер, перевірте стан демпферів та пістонів, що його тримають. Вони часто мають такий же знос, як і сам кронштейн, що в майбутньому позначиться на правильності, на правильній геометрії прилягання цих косметичних деталей до кузова авто.
0: Програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.
0: Золота колекція хітів минулого століття.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. І сьогодні ми послухаємо думки експертів про те, як Україна ріже логістику росіян на півдні. Пошкодження транспортної інфраструктури на напрямку Чонгара та системні удари по російській логістиці в окупованому Криму і на півдні України поступово складнюють забезпечення російського групування військ. Водночас очікувати швидкого обвалу фронту чи жесту доброї волі з боку окупантів поки не варто. Таку думку висловив військовий експерт Іван Ступак. Останніми тижнями українські сили завдають низки ударів по об'єктах логістики на окупованих територіях та в Криму. Зокрема, повідомляється про пошкодження інфраструктури в районі Чонгара. У цьому тлі дедалі частіше з'являється припущення про можливе погіршення забезпечення російських військ на південному напрямку. Втім, за словами експерта, наразі варто уникати надмірного оптимізму та оцінювати ситуацію максимально прагматично. Давайте одразу, без клікбейту, ми вже неодноразово на цьому обпікалися. Коли чекали швидких позитивних результатів, поки що йдеться про поступове скорочення можливостей росіян використовувати Крим для забезпечення своїх військ на півдні України. Нас цікавлять не цивільні проблеми на півострові, не дефіцит окремих товарів, не порожні полиці у магазинах. Головна мета – суттєво зменшити військову логістику із Криму в напрямку Херсонської та Запорізької областей, сказав Ступак. За його словами, мова йде про постачання боєприпасів, пального, техніки, медикаментів, продовольства та особового складу. Якщо вдасться скоротити це забезпечення, хоча б на 30%, це вже буде серйозний результат. Це означатиме менше обстрілів Херсона, меншу активність російських дронів та артилерії. Далі це впливатиме на ситуацію в районі Степногірська, Оріхова, Гуляйполя, тобто поступово можна знижувати наступальні можливості противника, вигравати для себе час. Ступак зазначає, що Крим не є єдиним маршрутом забезпечення російської армії. Значна частина ресурсів надходить з території Росії через Ростовську область, Таганрог та Маріуполь. Водночас, навіть часткове порушення кількох маршрутів одночасно здатне створити відчутні труднощі для окупаційних військ.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 15:01 в Україні. Попереду випуск новин. Коротко про головне. ЗСУ випереджають Росію використання FPV-дронів 1.5 рази. Канцлер Німеччини бачить членство України в ЄС у віддаленій перспективі. І глава армії Німеччини попередив про зростання загрози з боку РФ. Далі про це детальніше. Розвиток безпілотних систем має ключове значення для досягнення переваги війни з Росією. Про це повідомляє ОНН з посиланням на головкома ЗСУ Олександра Сирського. Під час щомісячної наради з питань розвитку безпілотних систем Сирський разом з командувачем родів військ ЗСУ окремо проаналізував виконання програми ураження противника на оперативно-тактичну глибину засобами Middle Strike. Головком зазначив, лише в травні поточного року Сили оборони здійснили майже 2000 уражень засобами Middle Strike. Також було уражено 414 ворожих штабів, пунктів управління, районів зосередження та інших важливих об'єктів противника, йдеться в повідомленні Сирського. За напрямком FPV Сили оборони України випереджають ворога в співвідношенні 1.5 до 1. І протягом останніх місяців ця перевага продовжує зростати на нашу користь, заявив головком ЗСУ. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у віддаленій перспективі Україна вступить до ЄС, підтвердив намір продовжувати підтримувати Україну. І також, ведучи оборонну війну проти Росії, Україна захищає і нашу свободу, свободу та безпеку всій Європі, заявив Мерц під час виступу у Бундестазі. Цитата, адже Україна – це частина Європи, у віддаленій перспективі вона стане частиною Євросоюзу, наголосив Мерц. За оцінкою канцлера ФРН, з 2022 року Україна досягла помітного прогресу на шляху реформ. Саме тому кілька днів тому я запропонував надати Україні асоційоване членство в ЄС. Воно означало регулярну участь України в засіданнях Європейської ради, на зустрічах рад профільних міністрів, український комісар, поки без портфоліо та права голосу, став обличчям Києва-Брюсселі. Чергове розкрив Мерц суть своєї пропозиції. Депутати з України без права голосу брали б участь в консультаціях Європарламенту. Ми якнайшвидше інтегрували б Україну в політичні сфери у ЄС, звичайно ж, суворо враховуючи критерії та правила у зв'язку із просуванням реформ. Цього хочуть люди в Україні, цього хоче Європа. І тому тим шляхом ми підемо разом, резюмував Мерц. Німеччина має підготуватись до можливого нападу Росії до 2029 року, або навіть раніше. Про це заявив виданню «Політіко» глава німецької армії генерал-лейтенант Крістіан Фродінг. «Ми повинні бути готові, маємо бути готовими воювати», – сказав начальник сухопутних військ Німеччини генерал-лейтенант на авіакосмічній виставці в Берліні. За його словами, серед союзників існує широкий консенс щодо того, що Росія може атакувати територію НАТО до кінця десятиліття. 29-й рік – це не німецький прогноз, це розвідувальна оцінка, погоджена в НАТО, зазначив Фродінг. Усі 32 партнери по НАТО погоджуються, що Росія може набути спроможності вторгнутися в Україну, члена Альянсу, у 2029 році. Це все. Випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте в наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди 15-ту годину. І метеорологи обіцяють сьогодні упродовж дня максимально 22 градуси. Вітер південно-західний 10 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 70%. Мілива хмарність, потихеньку опаде дощу. П'ятниця завтра вранці плюс 12, в день 15 тепла. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду, 1750 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 85%. Завтра хмарно, продовж дня дощитиме.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
6: Реклама. Радіо Сокаль. Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
7: Світові хроніки продовжують наш ефір. Ми розпочинаємо із інформації, котра стосується звинувачень, які висунула Росія, Британія, Франція та Німеччина через затягування війни. Заступник російського міністра закордонних справ Михайло Галузін прийняв надзвичайних та повноважних послів Великої Британії, Франції та Німеччини. Про це повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства країн-агресора. У російському МЗС звинуватили Британію, Францію, Німеччину у деструктивній політиці щодо припинення російсько-української війни і заявили, що ці країни штовхають Україну до продовження війни проти Росії від імені, за рахунок та безпосередньо допомоги коаліції охочих. Були роз'яснені принципові підходи російської сторони до пошуку політико-дипломатичного врегулювання конфлікту на основі усунення першопричин, йдеться повідомлення МЗС. Про те, що саме Росія є агресором і почала війну ще у 2014 році, у відомстві традиційно відмовчались. Продовжуємо інформацію, котра стосується намагань європейців здобути підтримку Трампа на саміті «Сімки» для мирних перемовин із Росією. Європейські лідери мають на меті використати зустрічі із президентом США Дональдом Трампом на саміті «Сімки» у Франції наступного тижня, щоб переконати його підтримати плани щодо просування нових мирних перемовин між Росією та Україною. З посиланням на джерела знайомість з цим питанням, пише Bloomberg. Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що імпульс війни змістився в бік України, створюючи можливості для перемовин, які вийдуть за рамки умов, що виникли після саміту Трампа з главою Кремля Путіним на Алясці минулого року, повідомили джерела. Лідери так званих країн Є-3 хочуть, щоб Росія погодилась на негайне припинення вогню з поточною лінією фронту як відправну точку для перемовин та надійні гарантії безпеки для України, що включають розгортання багатонаціональних сил. Вони виклали ці пропозиції спільні заяви з президентом України Володимиром Зеленським після перемовин у Лондоні в неділю.
6: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

0: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: готові до музичного вибуху. Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки» з нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
1: Програма «Хіти крізь роки» продовжує наш ефір, і сьогодні ми розповімо історію створення пісні «Purple Rain» Прінса. Пісня у виконанні Прінс стала не лише головним хітом музиканта, а й одним із найвизначніших творів в історії рок-музики і поп-музики. Випущена у 1984 році, вона перетворила Прінса на світову суперзірку і стала символом цілої епохи. Мало хто знає, що спочатку «Purple Rain» була задумана як кантрі-пісня. Прінс навіть мріяв записати її разом з Стіві Нікс. Він надіслав її 10-хвилинну інструментальну демоверсію та запропонував написати текст. Однак Нікс була настільки вражена масштабом композиції, що відмовилась, вважаючи завдання надто складним. Після цього Прінс повернувся до роботи над піснею разом із своїм гуртом. Під час однієї із репетицій гітаристка Венді Мелвейн запропонувала нові акорди, які кардинально змінили звучання пісні. Кантрі-мелодія поступово перетворилася на величну рок-баладу з елементами госпелу та соулу. За словами учасників гурту, музиканти грали її майже 6 годин поспіль, доки не знайшли ідеальне аранжування. Прінс неодноразово пояснював значення назви. За його словами, фіолетовий дощ символізує момент, коли світ наближається до кінця, а людина залишається поруч з тими, кого любить, і покладається на віру. Поєднання червоного та синього кольорів утворює фіолетовий. Звідси й образ «Purple Rain». Сьогодні ця пісня вважається вершиною творчості Прінса, і фінальне гітарне соло регулярно потрапляє до списків найкращих в історії рок-музики, а сама композиція залишається символом таланту музиканта. Через десятиліття після виходу вона продовжує надихати нові покоління слухачів і залишається однією із найвеличніших балад усіх часів.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

Золота колекція хітів минулого століття. Хіти крізь роки. Так звучить найкраще. Де кожен звук – це історія.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 година в Україні, до вашої уваги випуск новин, коротко про головне. Удар РФ по депо в Конотопі вбив залізничницю та поранив чотирьох. Кремль розгорнув кампанію про знищення історичної пам'яті в Севастополі. Рютте подякував Норвегії за фінансову підтримку на американське озброєння для України. Далі про це детальніше. РФ атакувало залізницю в Конотопі. Одна залізничниця загинула, ще четверо працівників поранено. Рух потягів в Сумській області зберігається. Повідомили у четвер віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба і «Укрзалізниця». Росія здійснила чергову атаку на цивільну залізничну інфраструктуру. Ворожого удару зазнало депо у Конотопі на Сумщині. На жаль, загинула працівниця залізниці. Ще четверо працівників отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога, повідомив Кулеба в соцмережах. В «Укрзалізниці» підтвердили, що сьогодні внаслідок ворожого удару по локомотивному депо загинула жінка. Рух регіональних і приміських потягів Сумської області зберігаємо, вкотре закликаємо всіх бути обачними, не ігнорувати сигнали про повітряні загрози та дотримуватись вказівок залізничників, казали у «Укрзалізниці». За добу Центр стратегічних комунікацій зафіксував близько 160 публікацій на ресурсах, залучених до іноземних інформаційних маніпуляцій та втручань, у яких поширювались пропагандистські штампи та наративи про нібито знищення Україною культурної спадщини та її відповідальність за руйнування історичних пам'яток. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій. У матеріалах активно використовуються пропагандистські штампи на кшталт «Українські нацисти», «Хунта», «Варварський акт». Окремий акцент робиться на штучних історичних паралелях із нацистською Німеччиною, йдеться в повідомленні. Ключовий меседж кампанії – Україна нібито цілеспрямовано знищує культурну спадщину та історичну пам'ять. Паралельно через заяви Захарової Кремль намагається покласти відповідальність за подію на країни НАТО та США, просуваючи тезу про їхню співучасть у руйнуванні історичних пам'яток і зриві перемовного процесу. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відзначив внесок Норвегії у підтримку України та наголосив на важливості норвезької участі у ініціативі закупівлі американського озброєння для потреб Києва. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Стьорре. За словами Рютте, Норвегія стала однією з перших країн Альянсу, які долучилися до механізму ПУРЛ, що дозволяє оперативно постачати Україні необхідне американське обладнання. Це випуску новин. На цей момент часу про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 16 годину і метеорологи обіцяють сьогодні ближче до вечора 17 градусів тепла, вітер західний 11 метрів на секунду, 1740 кілометрів до одного стовпчика, вологість повітря 80%. Хмарно, опади дощу, п'ятниця завтра прохолодніше, ніж сьогодні, 15 тепла, вітер північний 5 метрів на секунду, 1750 кілометрів до одного стовпчика, вологість повітря 85%. Завтра хмарно, продовж дня незначні опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Так хочеться, щоб все закінчилось не так. Була ж спочатку зовсім іншою мета, і скільки маємо пройти ми ще метарств. А десь там міць та сила на кам'яних могилах, так і залишиться словами з фото прапор крила. Через 40 днів не віриться, що це можливо. Чия наступна кров зупиниться в гарячих жилах? Мріємо про життя попереднє, навіть ще не вмерше. Хоча цей досвід точно проживаємо не вперше. Колись у зброї вершник, тепер із дроном легше. А хтось брехав, брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю. Не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв. Їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є до пряжі кужі. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завжди байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо, друже.

0: Реклама. Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
0: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу. Електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00, 050-706-84-00.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129,
4: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Афіша в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. ТЗОВ «Трансчарбуд», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефон 050-678-4115, 050-678-4115. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Менесукальському ринку та в селі Межиріччя при Львівській трасі, телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Прем'єра нової пісні.
1: Музичною новинкою продовжуємо наш ефір. Сьогодні українська співачка та авторка пісень Яромія представляє нову пісню «Квіти». Щиру та емоційну композицію про почуття, які продовжують жити в серці навіть після того, як усе змінилося. Новий реліз артистки – це музична історія про ніжність, спогади та моменти, які неможливо забути. У пісні переплітаються світлі емоції кохання і легкий смуток за тим, що могло б статись, але так і не стало реальністю. Через чуттєвий текст і атмосферне звучання Яромія передає історію про стосунки, які не можуть відбутися, але почуття, в яких залишаються справжніми і живуть у серці попри час та відстань. Основним символом цієї композиції стали квіти. Вони уособлюють тепло, турботу та ті моменти, які назавжди закарбовуються в пам'яті. Моя нова пісня, звичайно, про кохання і почуття, про ті емоції, які інколи зароджуються в серці і залишаються там надовго, навіть коли все змінилося. Це також спогад про теплі та ніжні моменти, про дні, коли все здавалося особливим, а квіти найніжнішими в світі. Навіть якщо у стосунках вже немає того світла, спогади все одно залишаються з нами, лікують і наповнюють серце. Ділиться Яромія.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».
1: Програма «Хай-Тек» продовжує наш ефір про високі технології в повсякденному житті. Сьогодні ми розповімо про плани Ілона Маска відправити в космос мільйон супутників із штучним інтелектом. Засновник SpaceX поділився планами щодо створення мережі космічних дата-центрів, які працюватимуть на базі штучного інтелекту. Нова технологія може кардинально змінити підхід до обробки даних і вирішити екологічні проблеми на Землі. Деталі цієї концепції розкрив Маск у соцмережі X. Як повідомляється, про що йдеться? Орбітальний дата-центр – це, простіше кажучи, звичайний комп'ютерний серверний центр, але розміщений не на Землі, а на навколоземній орбіті. Замість того, щоб будувати гігантські будівлі з тисячами процесорів на суші, компанії хочуть запускати ці процесори в космос у вигляді супутників. Вони живляться від Сонця, передають інформацію між собою з допомогою лазерних промінів, що дозволяє передавати величезні обсяги даних майже миттєво без використання кабелів. Згідно із оприлюдненими компанією візуалізаціями, космічні дата-центри матимуть вигляд великих супутників розміром приблизно 6 на 21 метр. Основну частину конструкції складатимуть дві сонячні панелі, а в центральному модулі розміщуватиметься обладнання для навчання та роботи моделі ЩІ. Кожен такий ЩІ-супутник генеруватиме 150 кВт енергії на піку і 120 кВт стабільно. Багато з цих технологій ми вже створили для супутників Starlink. Власне, ми не вважаємо це надскладною проблемою порівняно з тим, що ми вже робимо, прокоментував Маск нововведення. Необхідність перенесення обчислювальних потужностей в космос зумовлено тим, що наземні дата-центри стикаються з серйозними проблемами. На Землі банально бракує фізичного простору для їхнього розміщення, а місцеві громади дедалі частіше виступають проти будівництва нових об'єктів через колосальне споживання ним електроенергії та води для охолодження. Хоча орбітальні дата-центри наразі є здебільшого теоретичною концепцією, яка все ще не перевірена на практиці діючими технологіями, у SpaceX впевнені у своїй здатності втілити цей високотехнологічний проект у життя.
0: Сучасний світ важко уявити без технологій, які стали технологіями перемоги. Щодня дрони, FPV-системи та високотехнологічний сектор Сил оборони допомагають звільняти нашу землю від окупанта. Вивчаємо високі технології разом із програмою «Хай-Тек».

Цокаль з тобою по

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сумна звістка сколихнула Радехівську громаду. Загинув герой Ярослав Бортник, 1996 року народження. У Добротверській громаді сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У Шептицькому відбулася зустріч в підтримку захисників та захисниць і їхніх родин. У Сокалі розпочали новий проєкт «Інклюзивне є містечко». Місце можливостей, пам'яті та демократичного майбутнього сокальської громади. На стадії підготовки до зими вугільна галузь України опинилася перед серйозними викликами, та сокольчани представлять Львівщину у всеукраїнських іграх «Сокіл-Джура».
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сумна звістка сколихнула Радехівську громаду. 29 жовтня 2025 року вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини у Донецькій області загинув житель села Дмитрів. Стрілець, санітар першого відділення 3-го стрілецького зводу стрілецької роти резервної, солдат Ярослав Бортник, 1996 року народження. До 9 червня цього року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям та побратимам полеглого воїна і розділяємо смуток в цей важкий час. Кортеж із тілом загиблого захисника зустрічаємо у суботу, 13 червня об 11 годині. Прохання до жителів міста Радехів вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівська до символічної могили борцям за волю України. Перехрестя вулиць Об'їзна та Львівська, створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу до рідної домівки в селі Дмитрів, де одразу відбудеться чин похорону. Світла пам'ять про героя житиме у серцях усіх, хто знав його, поважав та цінував. Поховають захисника на місцевому кладовищі. Триває 1570-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту, написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Серед головного в регіоні у межах інформаційної кампанії у Шептицькому районі відбулася перша зустріч, спрямована на посилення міжвідомчої взаємодії між суб'єктами, які надають підтримку ветеранам, ветеранкам та членам їхніх сімей, а також на покращення координації роботи на рівні громад. За добу рятувальники Шептицького району здійснили три виїзди. У Шептицькому по вулиці Сокальська, 44, сталося підгоряння їжі на плиті в квартирі на 8-му поверсі у селищі Жвирка Сокальська МТГ. Горіла суха трава. У Шептицькому по вулиці Стуса рятувальники надали допомогу працівникам поліції з відкриття дверей квартири. Подія сталася на 5-му поверсі 9-поверхового житлового будинку, де власник квартири 1968 року народження не відчиняв двері та не виходив на зв'язок. За допомогою спецінструменту, лом та пожежної сокири було забезпечено доступ до помешкання. У квартирі виявили тіло власника без ознак життя. І за минулу добу поліцейські райони відреагували на 97 звернень від громадян та опрацювали 48 адмінматеріалів.
1: До інших тем.
2: 10 червня о пів на 11 годину вечора на автодорозі Львів-Луцьк неподалік села Сілець Добротверської громади сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої водій автомобіля «Шкода Октавія», житель села Криве Шептицького району 1965 року народження, здійснив наїзд на велосипедиста, мешканця Добротвора 1964 року народження, який виїхав на проїзну частину дороги. Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, обставини пригоди встановлюються. За інформацією Головного управління Нацполіції області, минулої доби на автодорогах Львівщини сталося загалом 66 дорожньо-транспортних пригод, одна з них із потерпілим. На жаль, одна людина загинула. За наслідками інших пригод було складено 65 адміністративних протоколів. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. У Шептицькому у межах інформаційної кампанії відбулася зустріч, спрямована на посилення міжсекторальної взаємодії між суб'єктами надання допомоги ветеранам, ветеранкам та членам їхніх сімей на рівні громад. Головна мета зустрічі полягала у підвищенні координації між усіма структурами, що забезпечують підтримку захисників і захисниць та їхніх родин задля забезпечення комплексного супроводу, підвищення якості та доступності послуг безпосередньо на місцях. У ній брали участь керівник апарату Львівської ОДА Тарас Тарас Грень, заступник начальника Шептицької РВА Володимир Катерина, фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, представники органів місцевого самоврядування, а також локальні надавачі послуг. В онлайн-форматі до обговорення долучився і заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько, модератором виступила Галина Бурдун. Під час зустрічі учасники обговорили практичні аспекти надання допомоги, зокрема представники центрів ментального здоров'я презентували діючу систему послуг та алгоритми психосоціальної підтримки на місцях, фахівці відділу соціального захисту детально розібрали механізми взаємодії із соціальними службами громад. Важливою складовою став також виступ представників координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Офісу підтримки родин військових. Окрему увагу присутні приділили детальному опрацюванню принципів травмоінформаційного підходу, було відзначено його ключову роль у створенні безпечного середовища, формуванні довіри, підвищенні якості сервісів та, що найважливіше, у запобіганні повторній травматизації ветеранів та їхніх родин під час отримання послуг. Аналогічні зустрічі в межах інформаційної кампанії найближчим часом відбудуться і в інших громадах області. В Україні діє проєкт «Контракт 18-24», який дає можливість молоді віком від 18 до 25 років долучитися до військової служби на чітко визначених умовах. Про це Радіо Сокаль спілкувалося із начальницею відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону підполковницею Оленою Титовою. Яких ще ключових етапів процесу рекрутингу торкнулися ми, слухайте у наступних випусках новин. Відповідно до вимог закону України про військовий обов'язок і військову службу, громадяни України чоловічої статі 2009 року народження, яким у 2026 році виповнюється 17 років, підлягають взяттю на військовий облік призовників. Для цього їм необхідно звернутися до першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. При собі необхідно мати пакет документів, це паспорт громадянина України, витяг з реєстру територіальної громади, інформація про зареєстроване, задеклароване місце проживання, довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи для ВПО, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, документ про освіту, довідку з місця навчання або роботи за наявності, а також 4 фотокартки розміром 35 на 45 мм. Звертаємо увагу, що взяття на військовий облік призовників здійснюється щороку з 1 січня по 31 липня за місцем проживання громадян, батьків, опікунів та громадян 2009 року народження, просять відповідально поставитися до виконання вимог законодавства та своєчасно подати необхідні документи. Залишилося 4 місяці і розпочнеться новий опалювальний сезон, написав український профспілковий та політичний діяч Михайло Волинець. За його словами, на стадії активної підготовки до зими 2026-2027 вугільна галузь України опинилася перед серйозними викликами, які напряму впливають на енергетичну безпеку держави. Результати аудиту ДП «Волиньвугілля» і ситуація навколо Червоноградської центральної збагачувальної фабрики свідчать про системні проблеми в управлінні стратегічними підприємствами. Результати аудиту державного «Волиньвугілля» підсвітили численні порушення, які роками завдавали збитків державі та шахтарям. Йдеться про продаж стратегічного обладнання за заниженими цінами, виявлення сотень тонн необлікованого вугілля, сумнівне використання державного майна, мільйонні витрати на обладнання, яке так і не було введене в експлуатацію, а також необґрунтовані виплати керівному складу на тлі багатомільйонної заборгованості із зарплати працівникам. Чергою Червоноградська центральна збагачувальна фабрика, від роботи якої залежить функціонування залишків державного вуглевидобутку, фактично перебуває поза реальним державним контролем. Голова Незалежної профспілки гірників України та голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець пише, через процедуру банкрутства підприємство опинилося у своєрідній сірій зоні. Фабрика не працює належним чином, накопичується вугілля, скорочується видобуток, зростає

0: Залежне розслідування виявлених порушень та притягнення винних до відповідальності. Від цього залежить не лише майбутнє вугільної галузі, а й добробут тисяч шахтарських родин і енергетична безпека країни та готовність України пройти наступну зиму, написав у себе на сторінці у Фейсбук український профспілковий та політичний діяч Михайло Волинець.
1: Продовжуємо випуск новин.
0: У Сокалі розпочали новий проєкт «Інклюзивне є-містечко. Місце можливостей пам'яті та демократичного майбутнього сокальської громади», який реалізовується громадською організацією «Сокальська районна асоціація осіб з інвалідністю» у співпраці із Сокальською центральною публічною бібліотекою за фінансової підтримки фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє». Це не просто проєкт, це відкритий доступ, простір до людей, місце зустрічі, підтримки, спілкування, творчості і взаємодії поколінь. Мета – покращення якості життя, психосоціальна підтримка, збереження історичної пам'яті та утвердження демократичних цінностей серед людей старшого віку, осіб з інвалідністю, внутрішньопереміщених осіб, членів родин загиблих захисників та захисниць України та військовослужбовців, які сьогодні боронять нашу державу. Перший день роботи інклюзивного є-містечка у Сокальській громаді подарував нові знайомства, щире спілкування, арт-терапевтичні заняття, творчі активності та зустрічі із психологиною Оксаною Джурі. Попереду на учасників чекає багато цікавих творчих зустрічей, майстер-класи, збір та збереження історій і спогадів мешканців громади, заходи, спрямовані на розвиток активного громадянства та демократичних цінностей. Важливою частиною проєкту стане і підтримка жертв націонал-соціалізму. Волонтери відвідуватимуть людей, які через стан здоров'я не можуть брати участь у заходах особисто, вивчатимуть їхні потреби та надаватимуть необхідну підтримку. Інклюзивне є-містечко працюватиме на постійній основі у приміщенні Сокальської центральної районної бібліотеки. Це простір, відкритий для кожного, хто хоче бути серед людей, навчатися, ділитися досвідом, знаходити нові знайомства та натхнення. Рій Соколята Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва здобув перемогу в обласному етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джурам» серед молодшої вікової групи та виборов право представляти Львівщину на всеукраїнському етапі. Перемогу святкує Соколята у складі 6 журі, керівники рою Галина Матвіїв та Ольга Сніпко. Впродовж 3 днів юні джури з 11 роїв із територіальних громад Львівської області проходили випробування, демонстрували фізичну підготовку, дисципліну, знання українських традицій, вчилися працювати в команді, підтримували одне одного та приймали спільне рішення. З нагоди Міжнародного дня донора запрошуються небайдужі громадяни Сокальщини, Шептицької та Радехівської громад, а також колективи організацій та підприємств Шептицького району. Долучитися до тижня донорства, який стартував цими днями і присвячений надзвичайно важливій даті – 14 червня. Ці свято людей з найкращими духовними якостями, які віддають часточку своєї крові задля порятунку життя інших. Протягом 4 останніх років тисячі українців долучилися до донорського руху, демонструючи неймовірну єдність, незламність та милосердя. Кожна донація під час війни – це реальний порятунок для наших поранених військових та цивільних громадян. Чекаємо вас за адресою місто Сокаль, вулиця Ярослава Мудрого, 28. Працюємо щодня, окрім вихідних, з 8:30 до 13:00 години. Нагадаємо, якщо плануєте здавати кров, то готуйтеся правильно. За 48 годин виключіть алкоголь. Напередодні не вживайте жирну, смажену та молочну їжу, а зранку обов'язково потрібно легко поснідати. Зі собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 17 годину, і метеорологи на сьогодні ввечері обіцяють 16 градусів тепла, вітер північно-західний 10 метрів на секунду, 1740 кілометрів в одну

0: стовпчика, вологість повітря 75%. Мілива хмарність, можливі незначні опади дощу, п'ятниця, завтра вранці плюс 13, день 15 тепла. Вітер північний 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 85%, хмарно і незначні опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

палахи блиском в очах, та ми все рівно йдем. Час роками гартує, наче вогнем нас. Рухаєсь мовчки, аби втримати цей темп день за днем. Так, та в лабіринті досі темно. Світ ніби виставив ліміт, хто вистрілить, а хто ні. Тонкий під ногами, літі дороги знову не ті. Крокуй за мріями, вслід не зупиняй.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: О, гороскопчик.
1: Вечірній гороскоп продовжує наш ефір. З'ясуємо, якому знаку зодіаку завтра щаститиме.
2: Овен.
1: У роботі та бізнесі, незважаючи на п'ятницю, справи йтимуть гладко, без затримок варто скористатись сприятливим періодом, щоб розв'язати серйозні питання.
2: Телець.
1: День, коли не варто витрачати час на незначні справи, натомість можна і потрібно розпочинати роботу над серйозними глобальними проєктами. У цей час рух до них буде швидким та успішним.
2: Близнюки.
1: Під забороною перебувають будь-які хвилювання, це може негативно позначитись на стані здоров'я, тому необхідно максимально відключити емоції і не реагувати на провокації.
2: Рак.
1: Завтра секретом успіху для представників вашого знака виявляться позитивне мислення. Хоч би яким скепсисом ви до нього не ставились, витратьте один день на таку практику.
2: Лев.
1: Дуже важливо приділити час, якщо не весь день, то хоча б його половину своїм друзям і близьким. Спілкування з ними допоможе скинути тягар негативу.
2: Діва.
1: Розв'язання професійних питань краще відкласти до понеділка, а час, що звільнився в результаті, присвятити відпочинку.
2: Терези.
1: Настав час розлучитися з людьми, спілкування з якими нічого не дає ні розуму, ні серцю. Може не боятися, що ви в результаті можете залишитись на самоті.
2: Скорпіон.
1: Іти на поводу у емоцій є небезпечно будь-який день, але цього дня це особливо не бажано. Навіть якщо йдеться про особисті стосунки, краще проявити стриманість, інакше вас можуть просто неправильно зрозуміти.
2: Стрілець.
1: Перш ніж вирушати в будь-яку навіть недалеку і нетривалу поїздку, необхідно порадити з інтуїцією, вона підкаже, куди потрібно вирушати.
2: Козиріг.
1: Обираючи між фізичною розмовою праці, зірки раді зупинитися на останній. Будь-які предмети у цей час будуть випадати з рук, а ось мізки стануть працювати справно і результативно.
2: Водолій.
1: Завтра головне не перестаратися. Енергії вам відміряно небагато, а слабкість, яка може накрити в результаті, призведе до того, що вам буде показаний пасивний відпочинок.
2: Риби.
1: Особливої уваги потребуватимуть літні родичі, не маючи змоги відповідати їм. Поспілкуйтесь хоча б телефоном, вони будуть вдячні за будь-яку увагу і високо її оцінять.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

часу, ближче до початку 18-ї години, і ми розпочнемо свіжий випуск новин, розповімо про останні події в Україні та світі, а продовжимо вже наступну годину прогнозом погоди і програмою «Добрим людям на здоров'я».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 18 година в Україні. Попереду випуск новини. Коротко про головне. Мін'юз готує масштабні зміни у сфері захисту прав дітей за стандартами ЄС. Президент України заявив про історичний інтерес до програми «Тисяча весна». США повністю віддані НАТО. Рюте відповів на сумніви щодо захисту Норвегії. Далі про це детальніше. У Міністерстві юстиції України готують зміни до законодавства для гармонізації захисту прав дітей з європейськими стандартами. Про це повідомляє прес-служба відомства. Тимчасово виконуючи обов'язків міністра юстиції Людмила Сугак провела координаційну нараду з міжнародними партнерами щодо визначення і впровадження ключових пріоритетів розвитку правосуддя дружнього до дітей. За її словами, Мін'юсті завершують підготовку комплексного законопроекту щодо юстиції дружнього до дитини, а також оновленої національної стратегії прав людини. Сугак наголосила, цей напрям є не лише зобов'язанням України в межах дорожньої карти з питань верховенства права, а й нагальним запитом суспільства в умовах російсько-української війни. Президент України Володимир Зеленський повідомив про перші результати культурної програми «Тисяча весна», яка має підтримати створення українського культурного продукту під час війни. За словами президента, програма вже викликала значний інтерес серед представників творчих індустрій. На конкурс подано понад 2600 заявок, а оцінювати проекти будуть понад 150 експертів. Сьогодні презентуємо першу пісню підсумки «Тисяча весни». Фідбек, що ми отримали за цей час, певною мірою історичний. Понад 2600 заявок на конкурс, сотні проєктів кіно, документалістики, музики візуального та перформативного мистецтва – та понад 150 експертів відомих, авторитетних в індустрії людей, які будуть це оцінювати, зазначив Зеленський. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що США залишаються повністю відданими Альянсу та гарантіям колективної оборони. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Стьоре, відповідаючи на питання щодо готовності США захищати Норвегію. Питання прозвучало на тлі дискусії у Європі щодо майбутньої ролі США у системі безпеки НАТО та побоювом, чи залишатиметься Вашингтон надійним союзником у випадку потенційної агресії проти країн Альянсу. Відповідь дуже проста: так, США залишається повністю відданими НАТО, ми бачимо це щодня по всьому Альянсу через присутність американських військ в Європі, американське лідерство в НАТО та внесок США в нашу колективну оборону, наголосив Рюте. За його словами, справжня відданість вимірюється не заявами, а конкретними діями, і Вашингтон продовжує підтверджувати свої зобов'язання на практиці. Це все. Випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: ночі дощ.
1: Соколь, з тобою поруч.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
3: Продовжуємо прогнозом погоди. 18 годину. Метеорологи обіцяють сьогодні увечері 17 градусів тепла. Вітер південно-західний 10 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 75%. Мілива хмарність без опадів. П'ятниця, завтра вранці плюс 11, в день 15 тепла. Вітер північний 5 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 85%. Завтра хмарно і можливі незначні опади дощу.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
4: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
3: Добрим людям на здоров'я. Далі у нашому вечірньому ефірі можливість привітати. Долучайтеся до нас у Фейсбуці. Соколь FM, наша радійна сторінка. Вітання у приватних повідомленнях месенджера 068-200-24-697. Тут Viber і Telegram. Вітальний дует. Очікуйні на вечірні.

0: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Афіша в нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. ТОВ «Трансчербуд», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефон 050-678-4115, 050-678-4115. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту, білого мармуру, бруківки, лавокваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Доброго дня, на здоров'я, триває в нашому вечірньому ефірі. Можливість привітати, пригадати святкові події дня сьогоднішнього. Долучатися до нас у Фейсбуці, Сокалів Абрадійна сторінка. Вітання залишайте у приватних повідомленнях месенджера. І відслідковуйте новини нашого краю 068-00-24-697. Вайбер і Телеграм вітальному дають в очікуванні на вечірні побажання і привіти.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: ж не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Це була ще 19-та година, сьогоднішній музично-інформаційний вечір добігає до свого завершення. Волію вечора, четверга спокійного, без тривог, бережіть себе. І до нових зустрічей в ефірі на хвилі 101 FM Радіо Сокаль, хвилі, котра завжди з вами поруч.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: Сумна звістка сколихнула Радехівську громаду. Загинув герой Ярослав Бортник, 1996 року народження. У Добротверській громаді сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У Шептицькому відбулася зустріч в підтримку захисників та захисниць і їхніх родин. У Сокалі розпочали новий проєкт «Інклюзивне є містечко» – місце можливостей, пам'яті та демократичного майбутнього Сокальської громади. На стадії підготовки до зими вугільна галузь України опинилася перед серйозними викликами, та сокальчани представлять Львівщину у всеукраїнських іграх «Сокіл-Джура».
0: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
1: Сумна звістка сколихнула Радехівську громаду. 29 жовтня 2025 року вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини у Донецькій області загинув житель села Дмитрів, стрілець-санітар першого відділення 3-го стрілецького взводу стрілецької роти резервної, солдат Ярослав Бортник, 1996 року народження. До 9 червня цього року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям та побратимам полеглого воїна і розділяємо смуток в цей важкий час. Кортеж із тілом загиблого захисника зустрічаємо у суботу, 13 червня об 11 годині. Прохання до жителів міста Радехів вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівська до символічної могили борцям за волю України. Перехрестя вулиць Об'їзна та Львівська, створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу до рідної домівки в селі Дмитрів, де одразу відбудеться чин похорону. Світла пам'ять про героя житиме у серцях усіх, хто знав його, поважав та цінував. Поховають захисника на місцевому кладовищі. Триває 1570-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту, написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Серед головного в регіоні у межах інформаційної кампанії у Шептицькому районі відбулася перша зустріч, спрямована на посилення міжвідомчої взаємодії між суб'єктами, які надають підтримку ветеранам, ветеранкам та членам їхніх сімей, а також на покращення координації роботи на рівні громад. За добу рятувальники Шептицького району зняли 3 виїзди. У Шептицькому по вулиці Сокальська, 44, сталося підгоряння їжі на плиті в квартирі на 8-му поверсі у селищі Жвирка Сокальська МТГ. Горіла суха трава. У Шептицькому по вулиці Стуса рятувальники надали допомогу працівникам поліції з відкриття дверей квартири. Подія сталася на 5-му поверсі 9-поверхового житлового будинку, де власник квартири 1968 року народження не відчиняв двері та не виходив на зв'язок. За допомогою спецінструменту, лому та пожежної сокири було забезпечено доступ до помешкання. У квартирі виявили тіло власника без ознак життя. І за минулу добу поліцейські райони відреагували на 97 звернень від громадян та опрацювали 48 адмінматеріалів.
0: До інших тем.
1: 10 червня о пів на 11 годину вечора на автодорозі Львів-Луцьк неподалік села Сілець Добротверської громади сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої водій автомобіля «Шкода Октавія», житель села Криве Шептицького району 1965 року народження, здійснив наїзд на велосипедиста, мешканця Добротвора 1964 року народження, який виїхав на проїзну частину дороги. Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події, обставини пригоди встановлюються. За інформацією Головного управління Нацполіції області, минулої доби на автодорогах Львівщини сталося загалом 66 дорожньо-транспортних пригод, одна з них із потерпілим. На жаль, одна людина загинула. За наслідками інших пригод було складено 65 адміністративних протоколів. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. У Шептицькому у межах інформаційної кампанії відбулася зустріч, спрямована на посилення міжсекторальної взаємодії між суб'єктами надання допомоги ветеранам, ветеранкам та членам їхніх сімей на рівні громад. Головна мета зустрічі полягала у підвищенні координації між усіма структурами, що забезпечують підтримку захисників і захисниць та їхніх родин задля забезпечення комплексного супроводу, підвищення якості та доступності послуг безпосередньо на місцях. У ній брали участь керівник апарату Львівської ОДА Тарас Грень, заступник начальника Шептицької РВА Володимир Катерина, фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, представники органів місцевого самоврядування, також локальні надавачі послуг. В онлайн-форматі до обговорення долучився і заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько, модератором виступила Галина Бурдун. Під час зустрічі учасники обговорили практичні аспекти надання допомоги, зокрема представники центрів ментального здоров'я презентували діючу систему послуг та алгоритми психосоціальної підтримки на місцях, фахівці відділу соціального захисту детально розібрали механізми взаємодії із соціальними службами громад. Важливою складовою став також виступ представників координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Офісу підтримки родин військових. Окрему увагу присутні приділили детальному опрацюванню принципів травмоінформаційного підходу, було відзначено його ключову роль у створенні безпечного середовища, формування довіри, підвищення якості сервісів та, що найважливіше, у запобіганні повторній травматизації ветеранів та їхніх родин під час отримання послуг. Аналогічні зустрічі в межах інформаційної кампанії найближчим часом відбудуться і в інших громадах області. В Україні діє проєкт «Контракт 18-24», який дає можливість молоді віком від 18 до 25 років долучитися до військової служби на чітко визначених умовах. Про це Радіо Сокай спілкувалося із начальницею відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону підполковницею Оленою Титовою. Яких ще ключових етапів процесу рекрутингу торкнулися ми, слухайте у наступних випусках новин. Відповідно до вимог закону України про військовий обов'язок і військову службу, громадяни України чоловічої статі 2009 року народження, яким у 2026 році виповнюється 17 років, підлягають взяттю на військовий облік призовників. Для цього їм необхідно звернутися до першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. При собі необхідно мати пакет документів, це паспорт громадянина України, витяг з реєстру територіальної громади, інформація про зареєстроване, задеклароване місце проживання, довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи для ВПО, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, документ про освіту, довідку з місця навчання або роботи за наявності, а також 4 фотокартки розміром 35x45 мм. Звертаємо увагу, що взяття на військовий облік призовників здійснюється щороку з 1 січня по 31 липня за місцем проживання громадян, батьків, опікунів та громадян 2009 року народження, просять відповідально поставитися до виконання вимог законодавства та своєчасно подати необхідні документи. Залишилося 4 місяці і розпочнеться новий опалювальний сезон, написав український профспілковий та політичний діяч Михайло Волинець. За його словами, на стадії активної підготовки до зими 2026-2027 вугільна галузь України опинилася перед серйозними викликами, які напряму впливають на енергетичну безпеку держави. Результати аудиту ДП «Волиньвугілля» і ситуація навколо Червоноградської центральної збагачувальної фабрики свідчать про системні проблеми в управлінні стратегічними підприємствами. У прилюдненні результати аудиту державного «Волиньвугілля» підсвітили численні порушення, які роками завдавали збитків державі та шахтарям. Йдеться про продаж стратегічного обладнання за заниженими цінами, виявлення сотень тонн необлікованого вугілля, сумнівне використання державного майна, мільйонні витрати на обладнання, яке так і не було введене в експлуатацію, а також необґрунтовані виплати керівному складу на тлі багатомільйонної заборгованості із зарплати працівникам. Чергою Червоноградська центральна збагачувальна фабрика, від роботи якої залежить функціонування залишків державного вуглевидобутку, фактично перебуває поза реальним державним контролем. Голова Незалежної профспілки гірників України та голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець пише, через процедуру банкрутства підприємство опинилося у своєрідній сірій зоні. Фабрика не працює належним чином, накопичується вугілля, скорочується видобуток, зростає заборгованість із заробітної плати, а разом із цим ризики для проходження наступного опалювального сезону. Тим більше питань викликає той факт, що окремі державні підприємства галузі фактично втратили контроль над ключовими виробничими процесами, а держактиви та ресурси роками використовувались не в інтересах країни і тим більше трудових колективів. Зрозуміло, що в умовах війни та постійних атак на енергетичну інфраструктуру Україна не може дозволити собі халатно ставитися до роботи об'єктів енергетики. Тому, на його думку, потрібні прозорі рішення, ефективне управління, відновлення державного контролю над критично важливими об'єктами, незалежне розслідування виявлених порушень та притягнення винних до відповідальності. Від цього залежить не лише майбутнє вугільної галузі, а й добробут тисяч шахтарських родин і енергетична безпека країни та готовність України пройти наступну зиму, написав у себе на сторінці у Фейсбук український профспілковий та політичний діяч Михайло Волинець.
0: Продовжуємо випуск новин.
1: У Сокалі розпочали новий проєкт «Інклюзивне є-містечко. Місце можливостей пам'яті та демократичного майбутнього сокальської громади», який реалізовується громадською організацією «Сокальська районна асоціація осіб з інвалідністю» у співпраці із Сокальською центральною публічною бібліотекою

Із психологинею Оксаною Джурі. Попереду на учасників чекає багато цікавих творчих зустрічей, майстер-класи, збір та збереження історій і спогадів мешканців громади, заходи, спрямовані на розвиток активного громадянства та демократичних цінностей. Важливою частиною проєкту стане і підтримка жертв націонал-соціалізму. Волонтери відвідуватимуть людей, які через стан здоров'я не можуть брати участь у заходах особисто, вивчатимуть їхні потреби та надаватимуть необхідні підтримку. Інклюзивне є містечко працюватиме на постійній основі у приміщенні Сокальської центральної районної бібліотеки. Це простір, відкритий для кожного, хто хоче бути серед людей, навчатися, ділитися досвідом, знаходити нові знайомства та натхнення. Рій Соколята Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва здобув перемогу в обласному етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джурам» серед молодшої вікової групи та виборов право представляти Львівщину на всеукраїнському етапі. Перемогу святкує Соколята у складі 6 журів, керівники рою Галина Матвіїв та Ольга Сніпко. Впродовж 3 днів юні джури з 11 руїв із територіальних громад Львівської області проходили випробування, демонстрували фізичну підготовку, дисципліну, знання українських традицій, вчилися працювати в команді, підтримували одне одного та приймали спільне рішення. З нагоди Міжнародного дня донора запрошуються небайдужі громадяни Сокальщини, Шептицької та Радехівської громад, а також колективи організацій та підприємств Шептицького району. Долучитися до тижня донорства, який стартував цими днями і присвячений надзвичайно важливій даті – 14 червня. Ці свято людей з найкращими духовними якостями, які віддають часточку своєї крові задля порятунку життя інших. Протягом 4 останніх років тисячі українців долучилися до донорського руху, демонструючи неймовірну єдність, незламність та милосердя. Кожна донація під час війни – це реальний порятунок для наших поранених військових та цивільних громадян. Чекаємо вас за адресою місто Сокаль, вулиця Ярослава Мудрого, 28. Працюємо щодня, окрім вихідних, з 8:30 до 13 години. Нагадаємо, якщо плануєте здавати кров, то готуйтеся правильно. За 48 годин виключіть алкоголь. Напередодні не вживайте жирну, смажену та молочну їжу, а зранку обов'язково потрібно легко поснідати. Зі собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Забузької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Уляна Яців, Олеся Кресько, Микола Скрипець, Юлія Кулак. В Ігоря день народження був взимку. Ми часто разом організовували шкільні вечори, святкували дні народження. Моя бабуся, яка знала усіх моїх однокласників, особливо любила пекти свій фірмовий пиріг зі сливками для Ігорка на день його народження. І це вже була якась традиція. Ми провчилися з ним 10 років. Не маючи великої тяги до навчання, він міг підняти настрій тоді, коли його не було. Міг підтримати всіх і в усьому. Він завжди був з класом. Перед очима випускний вечір, а в очах радість, а в голові тисяча думок, розмови про майбутнє, і як зараз пам'ятаю його слова. «Ви про мене ще почуєте», згадує однокласниця Ольга Федашко, нині Айриш, про нашого захисника-героя, який ще із 2014 року був учасником бойових дій і після повномасштабного вторгнення продовжив службу в лавах Збройних сил України Ігоря Казьмірчука. Життя розкидало нас по світу, але старалися зустрітися хоча б раз на рік, продовжує вона. Розумний, виважений, спокійний, надзвичайно добрий, готовий завжди прийти на допомогу. Таким у пам'яті залишиться наш Ігор. І з такою дитячою безпосередністю, з такими недитячими поглядами на життя, з такою щирою усмішкою, добрим і відкритим серцем, назавжди запам'ятався мені зі школи. На жаль, назавжди.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Ігор Зіновйович Казьмірчук народився 23 лютого 1968 року в селі Бояничі. Дитинство та юність були непростими і нелегкими, адже

0: Нас троє малих дітей мати виховувала сама. Ігор був старшим. Мабуть, вже тоді у брата проявилися найбільш яскраві риси його особистості. Неординарний розум, завзятість у навчанні та праці, згадує сестра героя Оксана. Ми пішли в перший клас у 1975-му. Навчалися в Забузькій середній школі. Ігор був старанним учнем. Займався спортом, любив читати, особливо літературу англійською мовою. Добре знав історію, фізику та математику. Вже тоді в юності захопився військовою підготовкою. Неодноразово їздив на районні змагання зі стрільби. У 1985-му пробував вступити у військове авіаційне училище. Але, на жаль, через великий конкурсний відбір мрія не здійснилася. Після закінчення школи у 1985-му Ігор вступив до Львівської політехніки, розповідає однокласниця Ольга Ленів. Нині Походай. А друг дитинства і однокласник за сумісництвом Богдан Зарічний по-особливому пригадує червень 1986 року. 25 червня. Ми разом з Ігорем були призвані на військову службу. Перші півроку ми служили у навчальній частині місті Бердичеві, мотострілкових військах. Здобули військову спеціальність командир відділення БМП, бойова машина піхоти. Після присвоєння Ігорові військового звання сержант, його відправили на службу у Чехословаччину. Після військової служби працював підземним гірничим робітником 3-го розряду у Великомостівській західноукраїнській вугільній компанії. Працював і в Житомирській області на будівництві, де зводив будинки для людей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, згадує друг однокласник Ігоря Казмірчука Богдан.
1: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Вже дорослий, відповідальний чоловік у 1994 році знайомиться з майбутньою дружиною Вірою. А у 1995-му вони створюють сім'ю. За рік у подружжя народилася донька Роксолана. Спогади про батька є дуже теплими, такими спокійними і ніжними, розповідає Роксолана. Ми любили їздити в село, особливо влітку. Тато допомагав бабусі, а ми насолоджувалися природою Буянич. Тато дуже любив читати. Пам'ятаю, як він розповідав історію, будучи у молодших класах школи, що його піймали за читанням української книги, здається, Кобзаря Шевченка, що в тодішніх умовах русифікації України не підтримувалося. Директору школи навіть прийшлося нагадувати моїй бабусі, що таке в стінах школи не рекомендовано. Крім цього, тато обожнював рибалити, готувати, пригадує з таким непідкупним трепетом донька. Так і жив Ігор Казмірчук спокійне сімейне життя. Займався господарською діяльністю, аж допоки 20 лютого 2014 року російські збройні війська не розпочали вторгнення на територію України. Ігор виявив бажання і готовність стати на захист батьківщини у складі добровольчого збройного формування. У березні 15-го року, після кількох тижнів військової підготовки, Ігоря відправили служити в піхоту у 16-й Полтавський батальйон тероборони. Дані службу на другій лінії оборони поблизу населеного пункту Райгородка Луганської області. Крім того, у складі 16-ї ОМПБ Ігор перебував на першій лінії оборони в населених пунктах Кримське та Горлівка. Восени 2015 року особовий склад 16-ї ОМПБ вирушив на нове місце дислокації – міста Авдіївка Донецької області, вже перебуваючи у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Як згадує командир роти Микола Сауленко, ЄСАУЛ, праворуч – поле, посадка, три точки – наша крання. До Бахмутської траси – кілометр з копійками, а далі – вже противник. Так почалися військові будні, які ділилися на наряди, їжу і сон. Вчитися доводилося швидко. Двійки ж ніхто не ставить, бо на війні, якщо двійка, то з двома нулями, говорить воїн.
2: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Микола ЄСАУЛ пояснює, що війна – це не тільки бої атаки, а й побут. Окупатися, призвичаєтеся, борщ зварити, дрова нарубати, помитися. Саме цей побут вмів створити Ігор Зиновійович. Зиновійович, бо виконував функції польового кухаря. Я запропонував Ігорю займатися кухнею, бо треба було, щоб хлопці нормально харчувалися. Зінов'їч готував дуже смачно. На кухні у нього був повний порядок. Вже о 5-6 ранку розпалював піч, незважаючи на те, що на дворі була зима. Усе робив самостійно. Крім того, Зінов'їч завжди допомагав місцевим жителям, які підходили близько до наших позицій, щоб отримати хоч якісь продукти. Він спеціально для цього купив поліетиленові пакети, щоб ділити їжу між місцевими. Ніхто не був проти, адже їжі нам вистачало, згадує командир роти, де ніс службу наш земляк. Це вже було в Авдіївці. Підрозділ займав дачі, продовжує згадувати командир ЄСАУЛ. Дачі – це крайній ряд міста, ще кілометр і ДНР. За який час будинок, в якому стояли бійці, підпалили. І якраз зверху бачив три трасери. Обстріляли нас. Небезпека полягала в тому, що в будинку був газовий балон, тому я швидко скомандував всіх на двір. Стріляють з усіх сторін. Зінов'їч з укриття засік кулеметника відпрацювали. Кричимо йому «Повзи до нас!», а він десь поповз. Потім зник кудись. Куди дівся? Стріляли мало, в основному з РПГ. Нічний бій, нічого не видно. Тут з'являється знову Зінов'їч. У руках в нього дві гранати. Кинув він ті гранати, знову зник. Будинок догорає, стрільба стихає. Ми сидимо у сусідньому будинку, дах нагрівся від пожежі. Тепло. А тут знову з'являється Зінов'їч з каструлею. Поки що в бій він нам борщ зварив, згадує Микола Сауленко. І каже, от зварити борщ під час бою. Він же переживав, щоб нас погодувати, як все скінчиться.
2: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: У квітні 2016 року після демобілізації Ігор Казмірчук повернувся додому, в рідне село Бояничі. Односельчани розповідають, коли він повернувся після 14-го року, приїхавши в село, не йшов додому, а в першу чергу пішов до церкви. Церква була зачинена, бо було вже пізно. Він клякнув перед церквою на порозі, там і молився. Дякував Богу, що вернувся живий і здоровий. А далі – домашній затишок, робота на землі і по господарству, аж допоки не почалося повномасштабне вторгнення Росії. 16 березня 2022 року він знову був призваний на військову службу. Служив у Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України, яка призначена для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час, а в особливий період залучається до виконання заходів територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на дотримання правового режиму воєнного стану. Був старшим стрільцем першого відділення охорони другого взводу, охорони другої роти, охорони третього батальйону, старшим солдатом військової частини Т-09-10. Службу ніс гідно. Був надійним товаришем і справжнім патріотом України. Воїн ніколи не ховався за спини товаришів. Старався бути попереду, де найгарячіше. Зазнав контузії. 11 днів лежав у госпіталі і знову на передову.
1: Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Такі самопожертви не пройшли без сліду для здоров'я. Важке онкологічне захворювання здолало його. В останні дні пам'ятаю його завжди в церкві. Ніколи не відмовлявся допомагати чи в церкві, чи людям. Будучи важко хворим, в останні дні життя намагався допомогти коштами тим, хто потребував допомоги. Я знаю, що комусь це потрібно більше, ніж мені, пригадує слова захисника. Настоятель місцевого храму, отець Тарас, був духовно зрілою особистістю, продовжує. Часто приходив до сповідальниці, просто поспілкуватися. Був присутній на богослуженнях. Про всіх людей був хорошої думки, всіх любив і бажав добра. Як пригадує донька Роксолана, яка до останнього була поруч, тато у повсякденному житті демонстрував мудре розуміння правдивих цінностей, доброту, відданість Україні. Дякуємо тобі. Пам'ятаємо. Ігор Зінов'євич любив життя, боровся за нього, працював до останку. Однак хвороба не дала шансу. 26 жовтня 2023 року серце героя зупинилося. свій вічний спокій захисник віднайшов у рідному селі Бояничі.

світлій пам'яті героя Ігоря Казбірчука присвячується. 1968-2023. Назавжди 55. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нагу і моїй таті.

0: початку.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сумна звістка сколихнула Радехівську громаду. Загинув герой Ярослав Бортник, 1996 року народження. У Добротверській громаді сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. У Шептицькому відбулася зустріч в підтримку захисників та захисниць і їхніх родин. У Сокалі розпочали новий проєкт «Інклюзивне є містечко» – місце можливостей, пам'яті та демократичного майбутнього сокальської громади. На стадії підготовки до зими вугільна галузь України опинилася перед серйозними викликами, та сокольчани представлять Львівщину у всеукраїнських іграх «Сокіл-Джура».
1: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
2: Сумна звістка сколихнула Радехівську громаду. 29 жовтня 2025 року вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання по захисту батьківщини у Донецькій області загинув житель села Дмитрів. Стрілець, санітар першого відділення 3-го стрілецького зводу стрілецької роти резервної, солдат Ярослав Бортник, 1996 року народження. До 9 червня цього року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям та побратимам полеглого воїна і розділяємо смуток в цей важкий час. Кортеж із тілом загиблого захисника зустрічаємо у суботу, 13 червня об 11 годині. Прохання до жителів міста Радехів вийти до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Львівська до символічної могили борцям за волю України. Перехрестя вулиць Об'їзна та Львівська, створити живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу до рідної домівки в селі Дмитрів, де одразу відбудеться чин похорону. Світла пам'ять про героя житиме у серцях усіх, хто знав його, поважав та цінував. Поховають захисника на місцевому кладовищі. Триває 1570-та доба незламності та героїчного протистояння українців московському окупанту, написав начальник Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Серед головного в регіоні у межах інформаційної кампанії у Шептицькому районі відбулася перша зустріч, спрямована на посилення міжвідомчої взаємодії між суб'єктами, які надають підтримку ветеранам, ветеранкам та членам їхніх сімей, а також на покращення координації роботи на рівні громад. За добу рятувальники Шептицького району здійснили три виїзди. У Шептицькому по вулиці Сокальська, 44, сталося підгоряння їжі на плиті в квартирі на 8-му поверсі у селищі Жвирка Сокальська МТГ. Горіла суха трава. У Шептицькому по вулиці Стуса рятувальники надали допомогу працівникам поліції з відкриття дверей квартири. Подія сталася на 5-му поверсі 9-поверхового житлового будинку, де власник квартири 1968 року народження не відчиняв двері та не виходив на зв'язок. За допомогою спецінструменту, лом та пожежної сокири було забезпечено доступ до помешкання. У квартирі виявили тіло власника без ознак життя. І за минулу добу поліцейські райони відреагували на 97 звернень від громадян та опрацювали 48 адмінматеріалів.
1: До інших тем.
2: 10 червня о пів на 11 годину вечора на автодорозі Львів-Луцьк неподалік села Сілець Добротверської громади сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої водій автомобіля «Шкода Октавія», житель села Криве Шептицького району 1965 року народження, здійснив наїзд на велосипедиста, мешканця Добротвора 1964 року народження, який виїхав на проїзну частину дороги. Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих тіл тілесних ушкоджень загинув на місці події, обставини пригоди встановлюються. За інформацією головного управління Нацполіції області, минулої доби на автодорогах Львівщини сталося загалом 66 дорожньо-транспортних пригод, одна з них із потерпілим. На жаль, одна людина загинула. За наслідками інших пригод було складено 65 адміністративних протоколів. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення права керувати транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. У Шептицькому у межах інформаційної кампанії відбулася зустріч, спрямована на посилення міжсекторальної взаємодії між суб'єктами надання допомоги ветеранам, ветеранкам та членам їхніх сімей на рівні громад. Головна мета зустрічі полягала у підвищенні координації між усіма структурами, що забезпечують підтримку захисників і захисниць та їхніх родин задля забезпечення комплексного супроводу, підвищення якості та доступності послуг безпосередньо на місцях. У ній брали участь керівник апарату Львівської ОДА Тарас Тарас Грень, заступник начальника Шептицької РВА Володимир Катерина, фахівці із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, представники органів місцевого самоврядування, також локальні надавачі послуг. В онлайн-форматі до обговорення долучився і заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько, модератором виступила Галина Бурдун. Під час зустрічі учасники обговорили практичні аспекти надання допомоги, зокрема представники центрів ментального здоров'я презентували діючу систему послуг та алгоритми психосоціальної підтримки на місцях, фахівці відділу соціального захисту детально розібрали механізми взаємодії із соціальними службами громад. Важливою складовою став також виступ представників координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Офісу підтримки родин військових. Окрему увагу присутні приділили детальному опрацюванню принципів травмоінформаційного підходу, було відзначено його ключову роль у створенні безпечного середовища, формуванні довіри, підвищенні якості сервісів та, що найважливіше, у запобіганні повторній травматизації ветеранів та їхніх родин під час отримання послуг. Аналогічні зустрічі в межах інформаційної кампанії найближчим часом відбудуться і в інших громадах області. В Україні діє проєкт «Контракт 18-24», який дає можливість молоді віком від 18 до 25 років долучитися до військової служби на чітко визначених умовах. Про це Радіо Сокаль спілкувалося із начальницею відділу рекрутингу 7-го прикордонного карпатського загону підполковницею Оленою Титовою. Яких ще ключових етапів процесу рекрутингу торкнулися ми, слухайте у наступних випусках новин. Відповідно до вимог закону України про військовий обов'язок і військову службу, громадяни України чоловічої статі 2009 року народження, яким у 2026 році виповнюється 17 років, підлягають взяттю на військовий облік призовників. Для цього їм необхідно звернутися до першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. При собі необхідно мати пакет документів, це паспорт громадянина України, витяг з реєстру територіальної громади, інформація про зареєстроване, задеклароване місце проживання, довідку про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи для ВПО, свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, документ про освіту, довідку з місця навчання або роботи за наявності, а також 4 фотокартки розміром 35 на 45 мм. Звертаємо увагу, що взяття на військовий облік призовників здійснюється щороку з 1 січня по 31 липня за місцем проживання громадян, батьків, опікунів та громадян 2009 року народження, просять відповідально поставитися до виконання вимог законодавства та своєчасно подати необхідні документи. Залишилося 4 місяці і розпочнеться новий опалювальний сезон, написав український профспілковий та політичний діяч Михайло Волинець. За його словами, на стадії активної підготовки до зими 2026-2027 вугільна галузь України опинилася перед серйозними викликами, які напряму впливають на енергетичну безпеку держави. Результати аудиту ДП «Волиньвугілля» і ситуація навколо Червоноградської центральної збагачувальної фабрики свідчать про системні проблеми в управлінні стратегічними підприємствами. У прилюдненні результати аудиту державного «Волиньвугілля» підсвітили численні порушення, які роками завдавали збитків державі та шахтарям. Йдеться про продаж стратегічного обладнання за заниженими цінами, виявлення сотень тонн необлікованого вугілля, сумнівне використання державного майна, мільйонні витрати на обладнання, яке так і не було введене в експлуатацію, а також необґрунтовані виплати керівному складу на тлі багатомільйонної заборгованості із зарплати працівникам. Чергою Червоноградська центральна збагачувальна фабрика, від роботи якої залежить функціонування залишків державного вуглевидобутку, фактично перебуває поза реальним державним контролем. Голова Незалежної профспілки гірників України та голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець пише, через процедуру банкрутства підприємство опинилося у своєрідній сірій зоні. Фабрика не працює належним чином, накопичується вугілля, скорочується видобуток, зростає заборгованість із заробітної плати, а разом із цим ризики для проходження наступного опалювального сезону. Тим більше питань викликає той факт, що окремі державні підприємства галузі фактично втратили контроль над ключовими виробничими процесами, а держактиви та ресурси роками використовувались не в інтересах країни і тим більше трудових колективів. Зрозуміло, що в умовах війни та постійних атак на енергетичну інфраструктуру Україна не може дозволити собі халатно ставитися до роботи об'єктів енергетики. Тому, на його думку, потрібні прозорі рішення, ефективне управління, відновлення державного контролю над критично важливими об'єктами, незалежне розслідування виявлених порушень та притягнення винних до відповідальності. Від цього залежить не лише майбутнє вугільної галузі, а й добробут тисяч шахтарських родин і енергетична безпека країни та готовність України пройти наступну зиму, написав у себе на сторінці у Фейсбук український профспілковий та політичний діяч Михайло Волинець.
1: Продовжуємо випуск новин.
2: У Сокалі розпочали новий проєкт «Інклюзивне є-містечко» – місце можливостей пам'яті та демократичного майбутнього сокальської громади, який реалізовується громадською організацією «Сокальська районна асоціація осіб з інвалідністю» у співпраці із Сокальською центральною публічною бібліотекою за фінансової підтримки фонду «Пам'ять, відповідальність і майбутнє». Це не просто проєкт, це відкритий доступ, простір до людей, місце зустрічі, підтримки, спілкування, творчості і взаємодії поколінь. Мета – покращення якості життя, психосоціальна підтримка, збереження історичної пам'яті та утвердження демократичних цінностей серед людей старшого віку, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, членів родин загиблих захисників та захисниць України та військовослужбовців, які сьогодні боронять нашу державу. Перший день роботи інклюзивного є-містечка у Сокальській громаді подарував нові

їхні потреби та надаватимуть необхідну підтримку. Інклюзивне Є-містечко працюватиме на постійній основі у приміщенні Сокальської центральної районної бібліотеки. Це простір, відкритий для кожного, хто хоче бути серед людей, навчатися, ділитися досвідом, знаходити нові знайомства та натхнення. Рій Соколята Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва здобув перемогу в обласному етапі дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джурам» серед молодшої вікової групи та виборов право представляти Львівщину на всеукраїнському етапі. Перемогу святкує Соколята у складі 6 журів, керівники рою Галина Матвіїв та Ольга Сніпко. Впродовж 3 днів юні джури з 11 руїв із територіальних громад Львівської області проходили випробування, демонстрували фізичну підготовку, дисципліну, знання українських традицій, вчилися працювати в команді, підтримували одне одного та приймали спільне рішення. З нагоди Міжнародного дня донора запрошуються небайдужі громадяни Сокальщини, Шептицької та Радехівської громад, а також колективи організацій та підприємств Шептицького району. Долучитися до тижня донорства, який стартував цими днями і присвячений надзвичайно важливій даті – 14 червня. Ці свято людей з найкращими духовними якостями, які віддають часточку своєї крові задля порятунку життя інших. Протягом 4 останніх років тисячі українців долучилися до донорського руху, демонструючи неймовірну єдність, незламність та милосердя. Кожна донація під час війни – це реальний порятунок для наших поранених військових та цивільних громадян. Чекаємо вас за адресою місто Сокаль, вулиця Ярослава Мудрого, 28. Працюємо щодня, окрім вихідних, з 8:30 до 13 години. Нагадаємо, якщо плануєте здавати кров, то готуйтеся правильно. За 48 годин виключіть алкоголь. Напередодні не вживайте жирну, смажену та молочну їжу, а зранку обов'язково потрібно легко поснідати. Зі собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа Бестлінк.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

прогодичиста, у далекі світи пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

Соколь, с тобою пор.

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'є струми ніжних рук? Чи все це самотливо благання?

якими поєдналися ми у собі. Живо на світі поруч ти і я.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк «Азов».

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.
1: Спасибо.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знову.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс.

вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

між зимою і літом, що рибальський кира і якір, ніби пакетик із чаєм літом. Рання пора безнадійно впертих, пора вертані, пора продовжень. Ось капітан розглядає берег, наче газету старих оголошень. Скільки вивчати води зимою, як прочитати знаки повчальних.

подруги вігнор, серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось. Скоро біль пройде і ти розумієш.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрилимо, і обгорнув.

велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.